0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: ASP.
1: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sevi iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums bija liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdz aiziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tā ir tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevari samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varētu siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmists saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: konkrēts, varbūt žanrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanācis kopā sadarboties, un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku urni, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš ir labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, ja es apsolu, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt visi Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Pareizs laiks ir 7:02 un šajā rītā ar jums šeit studijā kopā esam mēs, Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Un kā ierasts, rītu iesāksim ar lasījumu no Bībeles un lūkšanu. Un šajā rītā lasīsim no Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļas no 5. Līdz 18. Pantam. Patiesi, patiesi, es tev saku. Ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas. Vējš pūš, kur gribēdams. Un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimst no gara. Nikodēms atbildēja viņam sacīja, kā tas var notikt. Jēzus atbildēja viņam sacīja, tu esi Izraēla mācītājs un tu to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku. Mēs runājām, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai viens, kas tic viņā, iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam.
1: Mīļais kungs, mūsu glābēji, pestītāji, Jēzu, paldies par tavu glābšanu, paldies par to, ka tu kļuvi par cilvēku un tapi paaugstināts. Paldies, ka caur to mums ir glābšana un ne no mūsu pašu nopelniem un skriešanas un varēšanas un mūsu darbiem, bet caur tevi, caur tevi mīļais glābēji un pazemībā mēs lūdzam, nāc mūsu dzīvēs, piepildi tās ar savu patiesību, ar savu atziņu, ar savu mieru. Piepildi mūs ar savu mīlestību. Svētīk vienu kungs šajā dienā, kurš tevi meklē, kurš pazemojās, lai tevi sadzirdētu, lai būtu tev paklausīgs. Kungs, es nolieku šajā rītā arī šo rīta pārraidu tavās rokās. Es lūdzu, ka tu nāc mūsu vidū, ka tu esi šeit, ka tu vadi. Un lai neskan lieki vārdi, bet lai katrs vārds, kas skan pagodina tevi, nāc mūsu vidū, kungs. Amen. Mm-hmm.
0: Mūsu tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Labrīt vēlreiz visiem Latvijas Kristīgā radio klausītājiem. Un šajā brīdī, pulkstens 7:11 minūtēs, brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai. Un šorīt 10. augustā, pirmdienā, lasīsim trīs rakstu vietas. Un kā pirmo lasīšu no 103. psalma 19. pantu. Kungs nolic savu troni debesīs un viņa valstība pavēl par visu. Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa 31. līdz 32. pants. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī un visas tautas tiks savestas viņa priekšā.
1: Un lasīsim arī no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 46. līdz 59. pants. Kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam atbildēja, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevī ir velns? Jēzus atbildēja, mani nav velna, bet es dodu godu savam tēvam. Jūs turpretim laupāt man godu. Bet es nemeklēju savu godu, ir viens, kas meklē un spriež tiesu. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevī ir velns. Ābrahāms ir miris un pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves ne mūžam. Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši? Par ko tu sevi dari? Jēzus atbildēja. Ja es pats sevi ceļu godā, mans gods nav nekas, bet tas, kas mani ceļ godā, ir mans tēvs, ko jūs saucat par savu dievu. Jūs viņu nepazīstat, bet es viņu pazīstu. Ja es sacītu, ka nepazīstu viņu, es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu pazīstu un turu viņa vārdus. Jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms, noprasdams, ka redzēs manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadu, un tu būtu Ābrahāmu redzējis. Jēzus atbildēja viņiem, patiesi, patiesi, es jums saku, pirms Ābrahāms tapa, esmu es. Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu, bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā.
0: Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungus, Dieva vārds katrai dienai. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizais laiks 7:23 minūtes.
1: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un šajā rītā kopā ar jums Pēteris un Ieva, un mēs gribētu padalīties ar jums klausītāji ar to, ko esam izlasījuši šajā rītā saistībā ar gaidāmajiem un jau, nu jau naktī piedzīvotajiem laikapstākļiem. Un tas, ko mēs redzam un secinām, ka nakts ir bijusi diezgan vēsa priekš augusta, manuprāt, jo es skatos, ka Madonā pat 8 grādi.
0: Wow, wow.
1: Bet nav jau slikti, vai ne? Tad var atvert logu un izgulēties, jo nav karsti.
0: Jā.
1: Tā kā, un Rīgā joprojām gan tuvu 16 grādiem un visā jūras piekrastē līdzīgi. Tomēr salīdzinoši vēl tāds silts, bet arī Dagdā 10 grādi, Daugavpilī 10 grādi, tā kā ir bijusi tāda jau, nu, vēsāka nakts. Savukārt dienas laikā mēs varam novērot, ka iespējams gaidāms lietus, tā kā, nu, varam plānot savu dienu.
0: Visā Latvijā vai kaut kur konkrēti vai?
1: Nav, kā jau ar lietu?
0: Kā jau lietu, tu nekad nezini.
1: Tu var tikai ielikt to lietas mēteli vai paņemt lietas sargu, lai varbūt komfortablāk to pārdzīvotu, bet tā skaidri to nevar zināt. Tā varbūt apiet apkārt, varbūt uzlīst.
0: Dažreiz sola, es arī esmu piedzīvojis tos brīžus, ka dažreiz sola un tu gatavojies un nu, tik būs un nav.
1: Man tieši pirms pāris dienām teica, ka tieši tādēļ, ka mums ir blakus Baltijas jūra, ka tādēļ esot tik grūti prognozēt precīzi tieši saistībā ar lietu, gan laiku, gan vietu. Tas tāda negaidītība mums ir.
0: Jo bieži vien es arī man piedzīvoju, ka tieši jūras Liepājas pusē vēl tur tie pat pie jūras dažu kilometrus tie laikapstākļi ir tik citādāki nekā, nu, nedaudz tālāk no jūras, jā. Tā. Jūra ir liela ietekme uz laikapstākļiem.
1: Un mūsu klausītāji raksta, kā pie viņiem šajā rītā. Iveta no Aizputes raksta, Aizputē vējains, bet spīd saule un vietām peld sīki mākonīši, gaisa temperatūra plus 16 grādi. Iveta arī vēl svētības jaunajā nedēļā. Paldies. Dailis savukārt raksta, ka Bauskā plus 14 grādi šajā rītā.
0: Sveiciens brālim Dailim no Bauskas.
1: Sveicieni, jā. Un Jānis no Dobeles, labrīt, Ieva un Pēteri, mīlestības sveiciens visiem, Dobelē plus 14 grādi un saulīta.
0: Tāpat kā mums īstenmā Rīgā, es tikko pavēru logu un mums arī ir saulīte, līdzīgi kā Aizputē, ka peld maz mākonīši tur, bet debesis ir diezgan skaidrs.
1: Jā, es arī.
0: Vismaz par manu logu skatoties,
1: jā,
0: Ieva.
1: Jā, man ir līdzīgs skats, mums sakrīt zilas debesis un kāds balts mākonīts. Vineta no Jaunciema šodien pilna pateicības. Viņa saka paldies Dievam par Latvijas Kristīgo radio, paldies par kādu pārraidi, ko viņa ir arī dzirdējusi, atvērtas debesis, paldies Dievam par brīnišķīgo rītu. Viņa arī raksta paldies par rakstu vietu no Bībeles. Jaunciemā šorīt debesīs tikai nedaudz mākoņu, vēja nav nemaz. Paldies Dievam par brīnišķīgo mūziku, kas pagodina trīsvienīgo Dievu radītāju un Jēzus Kristus nopelnu. Jā, paldies, ka var skanēt mūziku šajā rītā un paldies, ka varbūt tiešām tik skaists rīts un arī diena solās tāda būt, lai mums prieks to piedzīvot.
0: Jā.
1: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: 7:37 minūtēs izskanēja Ren kolektīva dziesma Song of Jericho. Un šajā rītā Latvijas Kristīgā radio ēterā esam mēs.
1: Pēteris.
0: Un Ieva.
1: Un šajā rītā tādas pārdomas raisās par draudzi, par to, kas ir draudze un kā mēs to piedzīvojam savā dzīvē, savā ikdienā. Personīgi es vakar biju brīnišķīgā tikšanās reizē savā draudzē un piedzīvot daudz svētības un atbildētas lūkšanas un vienkārši lielisku kopā būšanu, mīļu, sirsnīgu. Un esmu pateicīga par to, ka tas ir iespējams un ka mēs kā brāļi, māsas varam būt kopā, sanākt, laust maizi, pateikties Dievam par viņu žēlstību un slavēt viņu. Un tad man radās tas jautājums, kā jums klausītāji, kā arī tev, Pēter, ir... Kas ir draudze? Kas priekš tevis ir draudze? Un vai tā ir droša vieta? Vai tā ir vieta, kur būt atklātam? Vai tā ir vieta, kur piedzīvot Dievu mīlestību un pieaugt viņā? Un arī laboties un tikt labotam? Jā, kas tev, Pēter, ir draudze?
0: Man nāk... Kad tu teici par to labošanos, man nāk prātā rakstuvieta, kas nav par draudzi, bet ir rakstuvieta, kur rakstīts, ka slikta sabiedrība sabojā labus tikumus, un es ticu, ka draudze ir otrādāk, kad ir laba sabiedrība, un tu kļūsti labāks caur to, esot ar līdzīgiem cilvēkiem, kuriem mērķis un ilgas ir uz vienu, un domas vēršam uz vienu, uz to pašu labāko, un nezinām, ka vienīgais, kas ir labs, ir Dievs, Jēzus Kristus. Tāpēc noteikti draudze ir dažādas funkcijas, un manuprāt, vārds draudze jau iekļauj kaut ko draudze, draudzība. Jā, man arī sanāca būt sestdien kādā draudzē, un mēs tieši par šo runājām. Kas ir draudze, kas tas ir, un nonācām pie secinājuma, ka draudze ir kaut kas īpašs, kaut kas īstenībā ļoti specifisks, kaut kas tāds, kas pasaulē nav. Ja mēs skatāmies, ir dažādi cilvēku grupas, dažādas intereses, bet draudze ir kaut kas ļoti īpašs, un noteikti tāpēc arī viņu sauc par draudzi, jo tas arī tāds īpašs vārds, kāds pasaulē, tu neredzi, ka kādu citu vietu sauc par draudzi un tā. Tā
1: kā... Kāds mans kolēģis, kurš bija kā novērotājs kādā draudzē, viņš teica, ka tas mīļums un tā sirsnība, un tu redzi, ka tie bērni tur skrien, un viss ir tā vienkārši, tas viņu ļoti uzrunāja. Un tad kā ir jums, klausītāji? Vai jums ir iespēja piedzīvot šo īsto draudzes būtību, šo sadraudzību, šo iešanu cauri grūtībām kopā ar brāļiem un māsām? Un vai jūs vēl esat meklējumos? Varbūt jūs vēlaties ar mums padalīties šajā rītā, un mēs vēl pameklēsim arī Dievu vārdā, ko par to saka Bībele, kas ir draudze, un varbūt mums izdodās tāda saruna par šo jautājumu.
0: Jā, tāpēc mēs gaidīsim jūsu atbildes uz telefona numuru
1: 2544 2288.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Latvijas kristīgā radio ētrā jūs dzirdējāt eksanīmo dziesmu Celies un slavē viņu, bet tagad Džemī Kimets ar dziesmu Love Your Neighbor, mīli savu tuvāko, mīli savu kaimiņu.

0: Pareizs laiks 8:00 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas. Izglītības nozares pārstāvi brīdina par iespējamu izglītības kvalitātes kritumu pēc plānotajām izmaiņām pamatskolas noslēguma eksāmenos. Izglītības ministrija iecerējusi, ka no nākamā gada pamatskolas atestātu varēs saņemt arī skolēni, kuri eksāmenos nebūs sasnieguši noteikto rezultātu. Pašlaik minimālais eksāmenu nokārtošanas slieksnis ir tikai 15%, taču šogad to nespēja sasniegt 818 skolēni, galvenokārt matemātikā. Līdz šim skolēniem, kuri eksāmenos izkrita, bija atkārtot jāmācās 9. Klasē. Izglītības pētnieki norāda, ka prasību samazināšana varētu mazināt skolēnu motivāciju mācīties un ilgtermiņā pazeminēt zināšanu līmeni. Savukārt, izglītības ministrija ar izmaiņām cer samazināt to skolēnu skaitu, kuri paliek uz otru gadu. Darba devēji uzsver, ka Latvijai nepieciešama ne tikai vairāk darbinieku, bet arī kvalificētāks darbspēks. Nozars pārstāvi tāpēc aicina vairāk domāt par izglītības kvalitātes celšanu, nevis tikai statistisko radītāju uzlabošanu. Pēc atvaļinājuma valsts prezidents Edgars Rinkevičs apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Vizīte paredzēta 17. augustā un prezidents kopā ar valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku vadību apmeklēs robežas posmus pie Baltkrievijas. Rinkevičs uz robežas tiksies ar valsts robežsardzes priekšnieku Gunti Pujātu un NBS komandieri Kasparu Pudānu. Vizītes laikā amatpersons iepazīsies ar aktuālo situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pret mobilitātes pasākumiem un NBS resursu izvēršanai un uz austrumu robežas. Rinkevičs pašlaik atrodas ikgadējā atvaļinājumā un darbā atgriezīsies pēc tā beigām. Valdības koalīcijā izveidojušās atšķirīgas pozīcijas par tā dēvēto zelta vīzu nākotni Latvijā. Runa ir par termiņu uzturēšanās atļaujām ārvalstniekiem apmaiņā pret investīcijām Latvijas ekonomikā. Saima jūnijā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz iespēju saņemt uzturēšanās atļauju veicot vismaz 150 000 eiro ieguldījumu īpašā fondā. Daļa politiķu uzskata, ka investīciju piesaistēs šāds mehānisms varbūt noderīgs, taču citi to vērtē kritiski drošības apsvērumu dēļ. Īpašas bažas saistīts ar iespēju, ka no jauna, ka jauno kārtību varētu izmantot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi. Tāpēc jautājums par zelta vīzu nākotnē vēl būs jāizšķir Saeimai, atkārtot skatot imigrācijas likuma grozījumus. Ārvalstu aktualitātes. Krievija naktī uz svētdienu uzbrukusi Ukrainai ar 17 raķetēm un 202 droniem, paziņojuši Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi 174 dronus un 5 raķetes. Raķešu un triecienu dronu trāpījumi fiksēti 22 vietās, bet krītošo atlūžu izraisīti postījumi konstatēti vēl 6 vietās. Vairākos pilsētas rajonos bojāti dzīvojamās ēkas un aizdegušās automašīnas. Ukrainas amatpersonas norāda, ka uzbrukums nodarīs postījumus vairākās vietās, bet lielākā daļa Krievijas radīto dronu tikusi neitralizēta. Rietumu Eiropā šā gada jūnijas un jūlijas bijuši karstākie, kopš tiek veikti temperatūras mērījumi. Eiropas Savienības Kopernika klimata pārmaiņu dienas ziņo, ka vidējā temperatūra Rietumu Eiropā sasniegusi 21,62 grādus pēc Celsija. Tas ir gandrīz par 2,8 grādiem vairāk nekā jūnija vidējā temperatūra laika posmā no 1991. Līdz 2020. Gadam. Pasaulē jūlijs bija otrais karstākais atpaliekot tikai no 2023. Gada. Šogad pasaules vidējā temperatūra jūlijā sasniegusi aptuveni 16,9 grādus. Salīdzinot ar pirmsindustriālo periodu, jūlijs pasaulē bijis par 1,47 grādiem siltāks. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni Sīrijā. Damaska un Maskava parakstījušas memorandu, kas paredz reorganizēt Krievijas klātbotni valstī. Saskaņā ar vienošanos civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes tiks pārveidotas par kopīgiem apmācības centriem. Vienošanās paredz pārejas periodu, kas ilgs ne vairāk kā 3 mēnešus. Krievija pašlaik Sīrijā kontrolē Hmeimimas gaisa spēku bāzi un militāro objektu Tartūsas ostā. Pēc Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada gāšanas bija radušās neskaidrības par Krievijas attiecībām ar jauno Sīrijas vadību, taču puses sarunas par vienošanos turpinājušās aptuveni pusotru gadu. Bet šajā brīdī laiks Laika ziņām.
1: Pirmdien Latvijā gaidāms silts laiks, liecina prognozes. Dienas pirmā daļa būs saulaina, pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk. Sākumā Kurzemē uz vakarpusi arī Zemgalē un daudzviet Vidzemē gaidāms lietus. Vietām ar lielāku iespējamību Zemgalē var būt arī pērkona negaiss. Valdošais būs mērens, brīžiem brāzmains, dienvidu-dienvidrietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra +23, +27 grādi, Kurzemes rietumu krastā vēsāks līdz +20, +22 grādiem. Rīgā dienas pirmā puse būs ar saulainu laiku, pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk, vakarpusē gaidāms lietus. Mērens, brīžiem brāzmains dienvidu dienvidrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap +26 grādiem. Šobrīd Rīgā +16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabal Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
4: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan vēstniecības izpildītā dziesma Viņš ir tik tuvu, bet tagad Phils Wickhams ar dziesmu 8. psalms.

0: Pareizais laiks 8:16 minūtes un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums šeit.
1: Pēters un Ieva un mūsu sarunas par jautājumu, kas ir draudze nerimst un mēs jau aizkadrā par to turpinām sarunas un arī Raimonds mums ir atsūtījis ziņu. Svētīgs rīts jums! Atrodot draudzi, tā kļuva par manu otro ģimeni. Īpaši man tuva kļuva mājas grupiņa, kurā varam nākt ar savām lūkšanu vajadzībām un pārunāt Dieva vārdu. Arī ikdienišķās lietās varam palīdzēt viens otram, svinēt kopā dzimšanas dienas izlaidumus un citus mirkļus ikdienā. Ļoti esmu pateicīgs Vincentam, kurš man ieteica sameklēt draudzi un lūgt piedošanu Dievam. Un paldies, brāli Pēter! Tas tev, Pēter!
0: Wow.
1: Par slavēšanu nometnē.
0: Jā.
1: Kā esat tikušies ar Raimondu nometnē.
0: Jā. Sveiciens Raimondam!
1: Jā, paldies, Raimond, par ziņu un tas aspekts ikdienišķās lietās varam palīdzēt viens otram un svinēt kopā svētkus. Tas noteikti raksturo ģimeni un draudze ir ģimene. Un man atšķīries arī kāds pants no Pāvila vēstules Efeziešiem no 4. Nodaļas. Vispirms gribu teikt, ka visas vēstules taču ir draudzēm. Nē,
0: nu
1: ir arī atsevišķi Timotejam, bet nu, principā ir gūzma ar vēstulēm, kas ir tieši draudzēm. Un tad tur arī var ieraudzīt to draudzes atspulgu, cik tas ir, kāds tas ir. Un cik tomēr daudz tur norādījumi tādu padomu ir un iedrošinājumu un stiprinājumu. Un te nu ir arī tātad Efeziešiem Pāvils rakstījis viņā, Kristu, visa miesa kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Man liekas tāds būtisks aspekts, ka esot draudzēm mums vajadzētu kļūt aizvien pilnīgākiem mīlestībā. Tālūk, tas varētu būt viens tāds
0: aspekts. Manuprāt, pat rakstīt pilnīgākajā mīlestībā, man liekas, neviens no aspektiem, bet man liekas, pats svarīgākais, jo te nav rakstīts tur un vēl mīlestībā, bet tieši mīlestībā nav rakstīts gudrībā, atziņā, protams, šīs visas lietas nāk līdz, bet ka tieši mīlestībā. Mēs zinām, ka ir rakstīts, kad atziņa izbeigsies un atkal paliks mīlestība. Un es domāju, uz to mums arī draudze aicina. Un kur nu vēl labāka vieta esot brāļiem, māsēm un būtu esot cilvēkiem. Jo kā gan noteikti mēs iemācīsimies mīlēt. Protams, ir viegli būt vienam pašam. Kad nav apkārt cilvēku un to var teikt, es esmu mīlošs, es taču mīlu. Visus mīlu, bet tad, kad brālis vai māsa, nu tā līdzībā runājot uzkāp, varbūt tev uz kājas vai kaut kas, un tad jau īstenībā parādās tā, kas tevi ir iekšā, kas tur ir iekšā, un manuprāt, jā, tā ir ļoti skaista vieta, un pāri visam tā ir vieta, kur mūsu ilgas un mērķis ir viens. Un ka mēs zinām, kad es piedošu vai mīlēšu, tāpēc, ka es mīlu Jēzu. Tāpēc. Vai ne?
1: Jā. Tas varētu būt tāds, nu, vēl viens virziens, kurā skatīties, ka tas tā kā vieno to fokusu, jo kaut kur varbūt kādās grūtībās to var pazaudēt un arī droši vien tāds ir arī mērķis, ka mēs taptu tādi nu, izsvaidīti un neredzētu to, nebūtu tas nofokusēts tas skats, bet skats uz Kristu ir tas, kas nu, palīdz iet cauri grūtībām un kopā ar brāļiem māsām vieglāk to darīt.
0: Noteikti.
1: Jo, ja kādam tas skats pagriežas uz citu pusi, tad mīlestībā viņš ir atgriežams. Kādas jums pārdomas klausītāji par draudzi vai vakar vai aizvakar bijāt draudzē un vai piedzīvojat Kristus mīlestību, esot kopā ar brāļiem un māsām. Rakstiet mums uz telefonu numuru 2544-2288.
0: Jā, gaidīsim jūs ziņas un, jā, kā jau Ieva teica, kas jums ir draudze un jā, tiešām no sirds gaidīsim jūsu pārdomus, jo es ticu, ka jūsu liecība var stiprināt kādu, kurš pašlaik klausās un kurš varbūt ir draudzes meklējumos vai varbūt viņš ir draudzē un viņam ir kādas pārdomas un jūsu liecība un ziņa var palīdzēt un varbūt iespējams kā atbildi uz kādu lūkšanu. Tāpēc jā, gaidīsim jūs ziņas un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. Yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Brendons Leiks ar dziesmu Plans, bet tagad grupas Vējš izpildītā dziesma Tagad. Un jau pēc šīs dziesmas Mārtiņš Ogle, Ozoliņš ar kādiem jaunumiem par festivālu padod uguni. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Esiet sveicināti pirmdienas rīts un mēs turpinām ieskatīties kristīgās mūzikas festivāla padod uguni tapšanā. Kristīgās mūzikas festivāls padod uguni notiks šī gada 22. augustā Talsos, Talsu Saules kalna estrādē. Un šodien pie mums ir ciemos cilvēks, kurš atbild par sociālajiem tīkliem. Marta Sproģe. Sveika, Marta!
2: Čau, Mārtiņ!
1: Varbūt tu mums vari pastāstīt par to, kā notiek gatavošanās festivālam un lai festivāls tiek pamanīts arī sociālo mediju vidē, jo tā jau ir tāda neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Būt sociālajos medijos, meklēt informāciju par pasākumiem un apskatīt pasākumus.
2: Jā, mēs ļoti vēl arī mācamies šīs lietas darīt. Mēs visi esam diezgan jauni cilvēki. Un iesaistās arī diezgan daudz jauniešu ar savām idejām. Un šogad mēs plānojam iesaistīt arī festivāla apmeklētājus un arī pašus mūziķus, intervējot viņus un parādot vairāk no festivāla aizkulisēm arī mūsu sekotājiem soctīklos.
1: Varbūt arī var padalīties par to, kas ir tavs īpašais piedzīvojums pagājušā gada festivālā un kas tev ir palicis atmiņā.
2: Man bija tā iespēja kāpt uz skatuves kopā ar savu krustmāti, kas vispār aizsāka šo festivālu, Ines Freju. Un mēs uz skatuves bijām arī mans brālis un māsa, un bija ļoti skaisti redzēt, kā mēs tā kā visas paaudzes sanākam kopā, un mēs varējām atklāt festivālu ar Ines dziesmām. Un tā ir tāda īpašākā atmiņa, tā gatavošanās lūkšana pirms kāpšanas uz skatuves un tas, ka varēja redzēt to, cik ļoti arī cilvēkiem šis festivāls ir palicis atmiņā.
1: Un īstenībā, Marta, tu jau esi pieminēta šeit iepriekšējos raidījumos, jo tu esi tas bērns, kurš ir bijis ratiņos vienā no pirmajiem padod uguni festivāliem. Un tas ir tik svētīgi, ka notiek šī paaudžu maiņa un šī uguns tiek padota arī nākamajām paudzēm. Un šeit man tev ir jautājums, kā tev liekas, kāpēc jauniešiem vajadzētu izbrīvēt 22. augustu un ierasties uz šo festivālu?
2: Manuprāt, tā ir brīnišķīga iespēja jauniešiem būt kopā, kristīgā vidē, kopā pielūgt, kopā slavēt, dejot Dievam par godu, piedzīvot arī šo dažādo žanru, kristīgo mūziku, redzēt to, ka kristīga mūzika nav tikai vienveidīga. Un, protams, būs arī dažādas aktivitātes gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, būs iespēja iepazīt Talsu draudzes. Un, manuprāt, tas ir tas svētīgākais, ka mēs kā brāļu un māsas Kristu varam būt kopā, iepazīt viens otru un arī augt kopā tādā veidā.
1: Jā, un runājot arī par pielūksmi, šogad mums būs lieliski iespēja slavēt visiem kopā ar Talsu draudžu apvienoto kori, kas mūs vadīs kopā slavā un pielūksmē. Tā kā tas nav tikai par mūziku, tas ir par pielūksmi un slavu. Un noslēgumā jautājums, ko tu sagaidi šogad no festivāla padod uguni?
2: Šogad festivālā es arī dziedāšu šajā apvienotajā korī un es sagaidu tādu brīnišķīgu kopā būšanu. Manuprāt, korī dziedāt vienmēr ir tā sajūta, ka visi ir vienoti un tiešām mēs varam kopīgi dot godu Dievam. Un vispār festivāla laikā es sagaidu tādu brīnišķīgu atmosfēru un es ļoti vēlos būt kopā ar saviem tuvajiem, kopīgi slavēt Dievu un vienkārši piedzīvot to, kas tur notiks un būt tādā mierā un priekā priecāties par to, ko Dievs dara Talsos un ko Dievs dara Latvijā.
1: Un noslēgumā atgādinu, ka mēs tiekamies Talsos 22. augustā uz Kristīgās mūzikas festivālu padod uguni, kur visas dienas garumā notiks dažādas aktivitātes pie dažādām Talsu draudzēm. Un kā lieli, tā mazi varēs iesaistīties un kopā izbaudīt šo festivālu. Vairāk informācija par šo festivālu ir pieejama www.padoduguni.lv. Un ja kādam Dievs liek sirdī būt daļai no šī festivāla, iesaistīties un atbalstīt, jūs noteikti varat apmeklēt interneta lapu ziedopadoduguni.lv. Uz tikšanos! Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogloziņš un Marta Sproģe no Padod uguni komandas. Uz redzēšanos!
2: Uz tikšanos Padod uguni!
0: Padod uguni Kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Telsos.
3: Some days I think it's crazy, crazy how you love me. I know I'm far from perfect, and you know I'll never be.

0: Pareizs laiks 8:40 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā mēs šeit studijā runājam par... Par ko mēs ievarunājam?
1: Par draudzi.
0: Par draudzi.
1: Kas ir draudze? Kas priekš mums katra tā ir? Un kas arī rakstīts Bībelē par to? Jo Pāvila vēstules ir sūtītas tieši draudzēm un tur arī var tā ieraudzīt, kas ir tā draudze un tā saprast, nu nekas jau nav mainījies. Nu, draudze ir un paliek ar savām grūtībām un izaicinājumiem un tāpat laikā mērķi arī nemainās, kādēļ mēs tur esam. Un Pāvila vēstulē Kolosiešiem 3. Nodaļā rakstīts, tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā, līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā un pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, un ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs, un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, kur nu gan vēl labāk to praktizēt kā draudzē. Kas varētu traucēt to piedzīvot? Tavuprāt.
0: Mīlestība draudzē, kas varētu piedzīvot.
1: Jā, visas šīs lietas, līdzjūtību, laipnību, pazemību, lēnību, pacietību, kas varētu būt tieši čēršļi, jo varbūt kāds klausās, nu, stāstiet, nu, kur tad ir tāda vieta, kur es tagad...
0: kur to kur mani, visu var piedzīvot.
1: Jā, kur mani mīlēs, kur mani piecietīs.
0: Jā.
1: Kur es visu to dabūšu.
0: Es domāju, šī pirmkārt, manuprāt, šī vieta ir garīga. Tas, man liekas, ka tu lasīji šo rakstu vietu un lielāko daļu šie visi, ko tu nolasīji, šīs īpašības un tas, uz ko Dievs mums aicina, tas ir, šie visi ir gara augļi, manuprāt. Un manuprāt, tā ir tāda vieta, kur Jēzus ir centrā, kur ir daudz Jēzus, kur ir daudz Dieva, kur ir Dieva gara klātbūtne, un man liekas, tikai tur var, mēs šādā veidā varam piedzīvot visas šīs lietas, jo, ja tas nav centrā, tad, nu, mēs redzam, bieži vien tas tā arī ir, nav piedošanas, nav pazemības, un es pat teiktu, jā, tā ir tāda draudze, kur, nu kā, Jēzus arī ir draudzes galva, mēs esam Jēzus miesa, un manuprāt, rekur tā ir atbilde arī.
1: Bet vai mums ir jāatrod tādu vietu, kur visi pret mums ir līdzjūtīgi laipni un pazemīgi un lēnīgi, vai varbūt, varbūt jālūdz, lai mēs tādi esam?
0: Pirmkārt, noteikti jālūdz, kur mēs tādi esam, un mēs zinām, ka nu, mēs tādi neesam, Jēzus ir tāds.
1: Jā.
0: Un manuprāt, tā ir jāmeklē...
1: Labs aspekts, paldies!
0: Jāmeklē tā vieta, jāmeklē, un es domāju, pašiem ir jāmeklē viņš. Un es ticu, ja mēs atrodamies viņā un meklējam viņu, tad tas mums noteikti palīdz iziet cauri visām šīm lietām, jo mēs visi esam tikai cilvēki. Un kā mēs zinām, Bībelē rakstīts, kad tika meklēts, kā bija šī līdzība, ja varbūt var atgādināt, ka meklēja vai kāzās, vai kad meklēja saicināt.
1: Viesus
0: saicināt. Jā. Un nenāca, un tad teica, labi, aiciniet visus, kroplus, slimus, un tad mēs zinām, ka nu, mēs esam tie, kas ir aicināti, un mēs neesam varbūt uzreiz tie mīlošākie, piedodošākie, un draudze ir tāda vieta, kur mēs visi sapulcējamies šādi te. Un manuprāt, tā, tas nav nekāda izbrīna, ka draudze, kā tāda kopiena dažreiz iet un ļoti bieži iet cauri dažādām grūtībām, dažādām lietām, dažreiz ir grūti piedot. Bet te, man liekas, ir tas, ka mēs esam sanākuši lielāka mērķa vārdā. Mēs zinām, ka pasaulē ir kāda liela projekta, kur arī cilvēki noliek varbūt savas personīgās ambīcijas. Un kur nu vēl draudzē, kur mēs zinām, ka Jēzus dēļ mēs varam piedot. Un mēs vienkārši esam paši piedzīvojuši šo piedošanu, šo mīlestību. Un, nu, manuprāt, mums jau nekas cits neatliek kā piedot.
1: Jā, un man nāca prātā arī angliski ir humble yourself, kas ir tāds moments, ko nevar izdarīt neviens cits, kas ir uzticēts mums pašiem, lai mēs varētu, man liekas, to visu arī piedzīvot. Jā, citreiz gribas, lai tas, nu, lepnība, jā, lepnība tur, humble yourself, tas ir tā kā pazemot pašam sevi, pazemināt sevi, lai piedzīvot visu šīs žēlstības dāvanas. Jo nekur Bībelē, tā viens mācītājs teica, nekur Bībelē neesot rakstīts, ka Dievs tevi tā kā piešķir pazemību, ka tā tieši šī pazemīgā sirds nāk no mums pašiem. Un ka varbūt vismaz manā dzīvē noteikti ceļš pie draudzes nāca tad, kad es biju punktā, kur es biju gatava to humble myself.
0: Varbūt pat nebija variantu.
1: Vairs nebija.
0: Vai nebija variantu, kad saprot, nē, viss.
1: Jā.
0: Viss.
1: Jā. Nu, tādas mums pārdomas par draudzi. Vai jums ir savas pārdomas, klausītāji? Rakstiet 25442288.
0: Jā, mēs gaidīsim. Un, jā, bet tagad Roberts Mautī ar dziesmu Loving You.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visi interesantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Pareizs laiks 9:01. Šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Tirzas evaņģēliska luteriskā baznīca nosvinējusi 200 gadu jubileju. Svētku dievkalpojums 31. jūlijā pulcēja draudzes, locekļus, vietējos iedzīvotājus un viesus, un to vadīja Lelba Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Jubilejas svinībās izskanēja muzikāla priekšnesuma sveicienu un pateicības vārdi, bet pirms dievkalpojuma interesanti varēja iepazīt baznīcas vēsturi. Tirzas draudze īpaši izceļ to, ka dievkalpojumi šeit nav pārtraukti pat sarežģītākajos laikos, tostarp padomju gados. Baznīcā joprojām tiek izmantot arī 18. Gadsimtā darināti dievgalda trauki, tostarp biķeres un patēna no 1775. Gada. Pašlaik draudzē ir aktuāli baznīcas grīdas un jumta remontdarbi, kuru pabeigšanai nepieciešama papildu līdzekļi. Draudze plāno labdarības koncertus un citas akcijas, lai remontdarbiem piesaistītu ziedojumus. Jubilejas reizē draudzes pārstāvi uzsvēruši, ka arī nākotnē svarīgi saglabāt ciešu saikni ar vietējo kopienu un turpināt baznīcā skanēt Dieva vārdam. Septītās dienas adventistu draudze Latvijā aicina iesaistīties misijas izglītības aicinājumā. Tā mērķis ir palīdzēt draudzes locekļiem arvien vairāk pievērsties misijai un kļūt par Kristus vēstnešiem ikdienā. Izaicinājuma laikā reizi divos mēnešos dalībnieki aicināti izlasīt vai noklausīties kādu vērtīgu materiālu par misiju un pēc tam par apgūto pastāstīt citiem. Mācībām iespējams izvēlēties dažādus formātus – grāmatas, rakstus, kursus, seminārus, svētrunas vai podkastus. Savukārt ar iegūto atziņu var dalīties rakstā, sarunā, podkastā, radio vai citā formātā. Organizātoru uzsver nav nepieciešams atstāstīt visu apgūto, bet gan izcelt vienu vērtīgu domu vai ideju, kur būtu vērts izplatīt. Šādā veidā ieguvējs ir gan pats dalībnieks, gan citi cilvēki, kuru šo ideju varēs izmantot savā dzīvē un kalpošanā. Izaicinājums paredzēts pusgadam no 2026. Gada septembra līdz 2027. Gada februārim, bet martā plānotas kopīgās pateicības vakariņas. Pieteikties misijas izglītības izaicinājumam iespējams izmantojiet Adventistu Latvijas draudžu savienības mājaslapā norādīto pieteikšanā. Saiti. Londonā vairāk nekā 1500 cilvēku pulcējušies uz kopīgu lūkšanu un pielūksmus vakaru, un cilvēki bija gatavi stāvēt rindā arī laikā, kad gaisa temperatūra pārsniedza plus 30 grādus. Pasākums notika Hackney Church austrum Londonā, pulcējot kristiešu no dažādām Londonas draudzēm. To kopīgi organizēja St. King's Cross Church un Imprint Church. Jau pirms durvju atvēršanas pie baznīcas bija izveidojusies gara rinda, bet pati baznīca drīz vien bija piepildīta līdz pēdējai vietai. Vakar sākās ar ilgstošu kopīgu dziedāšanu un pielūksmi, kam sekoja laiks klusai un kopīgai lūkšanai, arī nometoties ceļos. Mācītājs Pīts Hjūs, atsaucoties uz 42. Psalmu, salīdzināja cilvēku ilgas pēc Dieva ar slāpēm pēc ūdens karstā dienā. Kāda pasākuma dalībniece sacīja, ka viņa ieradusies īpaši lūgt par dziedināšanu un tic, ka Jēzus spēja atjaunot to, kas dzīvē ir salausts. Lūkšanu vakars turpinājas līdz vēla vakaram un organizātori norāda, ka šādi kopīgi lūkšanu pasākumi Londonā notiek regulāri. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Un atgādinu, ka arī ar kristīgajām ziņām varat iepazīties mūsu portālā www.lkr.lv un arī mobīlajā lietotnē. Bet tagad laika ziņas.
1: Pirmdien Latvijā gaidāms silts laiks, liecina prognozes. Dienas pirmā daļa būs saulaina, pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk – Sākumā Kurzemē uz vakarpusi arī Zemgalē un daudz vietu Vidzemē gaidāms lietus. Vietām ar lielāku iespējamību Zemgalē var būt arī pērkona negaiss. Valdošais būs mērens, brīžiem brāzmains dienvidu dienvidrietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, plus 27 grādi, Kurzemes rietumu krastā vēsāks līdz plus 20, plus 22 grādiem. Rīgā dienas pirmā puse būs ar saulainu laiku. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk, vakarpusē gaidāms lietus. Mērens brīžiem brāzmains dienvidu dienvidrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 26 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
4: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: pareizs laiks, 9:14 minūtes, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Pēteri, es redzu, ka tev ir kādas pārdomas, ar kurām tu gribi padalīties.
1: Jā, vairāk es teiktu rakstu vieta, jo mēs noteikti varam runāt, mums var būt kādas pārdomas, bet jā, pirmajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā no 4. Pantu uz leju ir rakstīts šādi vārdi un, manuprāt, tas apraksta arī draudze, apraksta draudzes, kā notiek draudzē un kā tas viss notiek. Un, tur ir rakstīts, ka ir dažādas dāvanas, bet viens tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašai garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā, citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Jo kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudziem miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa. Tas arī ir Kristus.
0: Jā, es klausos un varu teikt tikai jā par to, ka mēs tajā brīdī es redzu draudzi, kurā aktīvi iesaistās visi.
1: Jā, nevis, un tur ir rakstīts, ka visiem, īstenībā tur ir rakstīts, ka visiem.
0: Jā, tas ir tāds vārds, kas varbūt kādam paslīd garām liekas. Nē, nu es jau ne. Es jau esmu kaut kā te tāds maliņā, bet vienā garā visiem.
1: Mm-hmm. Jā. Un bieži vien varbūt arī mums kalpošanas un varbūt kā cilvēks klausās un liekas. Un, jā, es jau neesmu kalpotājs. Mm-hmm. Es domāju, bieži vien jau... Tevi nav jānosauc, ka tu esi tādā kalpošanā vai tu esi tādā... Mēs šeit varam redzēt, tikko, ko mēs izlasījām, tu vari ieraudzīt sevi, kas tad ir tā tava dāvana, vai mācīt, es nezinu, iedrošināt, atziņas runa, varbūt tu esi lūdzējs un tu lūdzi, un varbūt tev nekad nav nosaukts, tu esi lūkšanas kalpošanā, bet tu vari šeit izlasīt un pēc Dieva vārda saprast, kas ir tas, ko tev ir Dievs piešķīris, tā kā viņš to grib.
0: Un kā varētu zināt, ka tā ir tā īstā dāvana, kā tev liekas, draudzē? Varbūt tā caur to, ka tā dāvana nes svētību, ka tā dāvana ir
1: jā,
0: par iepriecinājumu, par kaut ko dod vērtīgu. Ka, un jā. Tad tu redzi, jā, tā ir man dāvana, jo es varu pienest labus augļus.
1: Es esmu arī brāļu starpā izjūtu to... Vismaz priekš sevis, ka ja es daru to lietu, kuru Dievs man uzticējis, es pats jūtos dzīvi, es pats jūtos piepildīts, es pats jūtos, ka es pat to nedaru, ka to dara Dievs, ka man nav tā, es tajā tiešām brīdī jūtos dzīvi un jūtos, kad es daru un es pats jūtos piepildīts, es pats jūtos, Dievs mani pašu caur to, pabaro un iepriecinu un es tiešām jūtu Jēzu, jo Jēzus ir dzīvības. Jūtu dzīvību plūstam no manis tajos brīžos.
0: Jā, tad ja kāds ir varbūt tā kā nomākts un ir sajūta, ka es neesmu savā vietā, tad ir vērts lūgt, lai Dievs uzrāda.
1: Protams, nevienmēr varbūt ir viegli darīt kaut kādas lietas un vienmēr varbūt saskroties ar kādām grūtībām, nevajag atmest roku un domāt, tas nav mans. Bet jā, kā tu teici, ir noteikti vērts lūgt un prasīt Dievam, kas tad ir tas mans,
0: jā,
1: ko mums
0: tad,
1: darīt.
0: Tad, kad ir palūgts, tad gaidīt, saņemt šo atbildi, neizdomāt pašiem. Tiešām saņemt no Dieva, jā. Tādas mums pārdomas.
1: Jā, mēs tiešām no sirds gaidām arī jūsu pārdomas, ja tu pašlaik klausies un varbūt tu šaubies un domā, nu ko es rakstīšu, varbūt es esmu jau iepriekš rakstījis par šo tēmu vai kā. Mēs tiešām iedrošinām jūs rakstīt pārdomas par draudzi, kas tev ir draudzē un kādu tu redzi draudzi un ko tu esi varbūt piedzīvojis. Tāpēc jā, mēs gaidām tavu ziņu, tavu liecību uz telefona numuru
0: 2544-2288.
1: Jā, jo jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, šajā rītā ar jums kopā esmu es, Pēters un Ieva, un šajā brīdī gribu pieteikt Latvijas Kristīgā radio ētrā, mums ir jauna dziesma, un šo dziesmu izpilda Megan Tibbetts, un šī dziesmas nosaukums ir Satisfy. Tad nu, klausamies!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pareizs laiks 9:31 minūte un joprojām šajā rītā Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es Pēters un mana kolēģa māsa Jēzu Kristu Ieva.
1: Jā, mums arī raksta Ieva, Ieva no Liepājas un Ieva raksta labrīt, lai svētīga diena. Esmu pateicīga Dievam par savu draudzi, par brīnišķīgu svētā gara vadītu slavēšanu, kas parasti ilgst vismaz stundu. Tad ir svētruna, kurā var iegūt labas atziņas un gudrību. Pēc tam vienmēr Latvijas himna un lūkšanas par Latviju. Katru svētdienu ir arī svētais vakarēdienas, kurā varam stiprināties, vienoties kopībā par Jēzus upuri. Pēc tam brīnišķīgs liecību laiks, kurā tiek pagodināts Dievs, un pēc tam sadraudzība. Tiekamies arī nedēļas vidū uz lūkšanām un slavēšanu, un tās ir labi apmeklētas. Ļoti iegūstu no garīgajām mājām, piepildos un dodu tālāk. Prieks, ka jau piedzīvo šo sadraudzību tādā pilnīgā veidā un izklausās labi.
0: Jā, manuprāt, man ļoti iekrita prātā ir kāda doma, ko Ieva teica, un par ko es arī biju kaut kad mūsu šajā rītā domājis par to, ka draudze ir tā vieta, kur mēs piepildamies, lai dotu tālāk pēc tam, lai uzrunātu neticīgos. Manuprāt, tā ir tāda spēcinoša vieta, kad jā, lai tu dotos pēc tam tālāk pie cilvēkiem, dotos pasaulē tādā veidā pie cilvēkiem un viņus, jo bez tā noteikti to stiprinājumu vienam ir grūti un man nāk Jēzus, kurš Pēterim bija šis laiks apustuļiem ar Jēzu kopā, kad viņš viņiem mazgāja kājas. Un manuprāt, tas ir arī tāds no dienas, tāpēc ir vajadzīgi cilvēki apkārt, ka mēs sanākam kopā, lūdzam un Jēzus mums var kalpot un, man liekas, manuprāt, tā kāja mazgāšana ir to ikdienišķo rūpju tāda nomazgāšana, jo mēs staigājām un Jēzus saka, ja es tev mazgāju kājas ar to pietiek un, man liekas, tas ir arī viens no tādiem draudzes labām lietām, kad tu nedēļā vismaz reizi satiecies, kur tu vari savas ikdienas rūpes un nolikt Dieva priekšā caur brāļiem un māsām, un tu atkal vari, noteikti arī es Ievu piedzīvojis, ka tu vari pastāstīt, un tev paliek vieglāk, un tu zini, ka tu šajā ceļā neesi viena.
1: Jā, protams, un tas ir par, lai pastāstītu, lai es pirms brīža arī lasīju kādā no vēstulēm, tur bija nemelojiet viens otram.
0: Runājiet patiesību cits ar citu, vai ne?
1: Jā, tad lai tas notiktu, droši vien, ka tā ir jābūt tādai vietai, kurā tu var piedzīvot uzticēšanos, kur tu var piedzīvot drošību. Tas arī kaut kāda tuvības pakāpe, kura paģēra tādu drošības sajūtu. Tur nevar tā kaut kā pavirši pret to attiekties. Tāds mums
0: šī rīta pārdomas.
1: Jā, draudze, vakar svētdiena, kādi no jums iespējams bija draudze, kādi varbūt nebija, kādi varbūt ir ievainoti. Esot draudzē un nav piedzīvojuši visas šīs lietas, par kurām ir rakstīts un kādiem ir jautājumi par to, kādai tad ir jābūt draudzēji. Aicinu visus tos uzdot personīgi Dievam, jo viņam ir visas šīs atbildes un viņš katru ved savā gudrībā. Un kā mēs Pēteri pirms brīža runājām, ka tas laiks un tas ceļš, kurā Dievs mūs ved, varbūt tik relatīvs un tik netipiski garš, jo, pieņemsim, Jēzus 30 gadus nebija šajā aktīvajā kalpošanā, tie bija tikai 3 gadi. Tātad Dieva ceļš priekš katra no mums vēl jo vairāk var būt stipri unikāls, ja mēs uz viņu paļaujamies, un tam varbūt nav jāsākas ar ārkārtīgi lielu aktivitāti un rosīšanos un tur paties seju meklēt, un tur man ir jāatrod tāda perfekta draudze. Ja nē, tad es tad viss esmu dusmīgs, un viss ir slikti, un tur nav patiesība vispār uzrakstīt.
0: Jo, manuprāt, ļoti svarīgi ir arī šajos brīžos, varbūt, ja tu neesi draudzē, un varbūt tev ir tiešām, kā tu teici, ievainojums, aizvainojums, manuprāt, pāri visam vissvarīgāk ir turēt mīlestības pilnu sirdi uz Dievu. Un ja tu klausies un tu esi ievainots un tu domā, māc, tie Dieva bērni, un esi kā arī esmu kristiets, bet tie Dieva bērni mani aizvainoja, un Dievs, tad tu arī esi tāds, saglabā savu sirdi mīlošu pret Dievu. Un manuprāt, tā ir viss tā drošākā paļaušanās, un, protams, draudz un cilvēki ir svarīgi, bet tiešām atver savu sirdi Dievam, esi mīlošs pret Dievu, paļaujies uz viņu, un es ticu, ka īstā laikā, savā laikā, un ja tu uz viņu paļausies, viņš tev vedīs pie cilvēkiem, kur tu varēsi justies mīlēts, justies kā savējais, un kā tu teici, būt drošībā un uzticēties, un es ticu, un es lūdzu šajā rītā, lai tiešām Dievs atjauno uzticēšanos. Protams, ir rakstīts Bībelē, ka nolādēts ir tas, kurš paļaujas uz cilvēkiem. Bet mēs jau nepaļaujamies uz cilvēkiem. Mēs paļaujamies uz Dieva garu, kas mājo šajos cilvēkos, un mēs zinām, ka mēs saprotam, ka katrs var kļūdīties, katrs var izdarīt kādu nepareizu lietu, bet tiešām, lai tas neatur no Dieva mīlestības, un lai mēs es nezinu, kāpēc man nāk prātā rakstu vieta, kur rakstīts, kad lai mēs cits, viena cilvēka dēļ neuzpūšamies cits pret citu. Jo dažreiz var būt arī tā, kad kāda cilvēka pārliecība, tas arī var attālināt vienam no otru. Un mēs galu galā esam tikai cilvēki, un tiešām mans lūgums un iedrošinājums tev šajā rītā ir turi atvērtu sirdi Dievam. Un es ticu, ka
1: uz
0: tad jau...
1: Uz viņu var paļauties.
0: Uz viņu tiešām var paļauties. Tur ir drošā vieta. Viņš nepieviļ, viņš nekad tevi neatstāja.
1: Jā.
0: Tālūk. Šajā rītā mēs runājam par ko, Ieva? Mēs runājam par draudzi.
1: Mēs runājam par draudzi, jā, kas ir Kristus miesa, kā teikts Bībelē, Dieva vārdā. Tiem, kas varbūt mazāk lasa, tas ir kā tāda, tāda... Miesa, tā ir tā, tas templis, tā vieta, kur viņš mājo šajā brīdī. Nevis akmeņos un mūros, bet tajos, kas mīl Dievu, kas viņ, uz viņu tic, tajos arī viņš mājo. Un par to mēs šajā rītā runājam. Un paldies tiem, kas padalījās ar savām pārdomām un vēlam sveicienus visiem, kas savās domās piedalījās kopā ar mums šajā rītā, un ceram, ka tas bija vērtīgi un iedrošinoši, un lai laba šī pirmdiena un visa nedēļa, lai tāda svētīga.
0: Jā, tieši tā, tieši tā. Ieva, mēs no tevis atvedamies, jā? Tu dodies
1: atā,
0: bet es palieku ar jums vēl līdz pulkstens 12. Tā kā jā, esiet svētīti, un jūs klausējāties un joprojām klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Latvijas kristīgā radio ēterā izskanēja Nauris Malāhovs, kurš izpildīja dziesmu, lai nāk. Bet tagad Brendons Leiks un Cece Winians ar dziesmu I Know a Name.

Pulkstens ir 10:01, un vēlreiz labrīt ikvienam Latvijas kristīgā radio klausītājam. Ar jums kopā Latvijas kristīgā radio ēterā esmu es, Pēters Upelnieks, un šajā brīdī ielūkosimies tajā, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu, un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībele no Latvijas Bībeles fonda. Nedaudz vēlāk, ka pulkstens 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt pulkstens 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāji. Pulkstens 12:00 Latvijas kristīgajā radio mūzikas stunda un jauno pulkstens 1:00 jūs aicinām izbaudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs laiks, lai mazliet, varētu teikt, atvilkt elpu, nomierināt prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un mēs arī ļoti vienmēr priecājamies dzirdēt no jums. Nu, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums vienkārši sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē vai mobilajā aplikācijā, arī lūdzu dodiet mums ziņu. Jūsu atsauksmes mums palīdz ātrāk šīs problēmas pamanīt un tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām, Latvijas kristīgajā radio rakstiet uz reklama@lkr.lv. Bet jau tagad pēc īsa brīža dzirdēsim Bībeles lasījumu no jaunās derības un, jā, ir pulkstens 10:04. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Kad bijām no tiem šķīrušies un atstājuši krastu, mēs taisnā ceļā braukdam nonācām Kosā, nākamajā dienā Rodā un no turienes Patarā. Un atraduši kuģi, kas devās uz Feniķiju, mēs iekāpām un aizbraucām. Redzējuši Kipru un to atstājuši pa kreisi, mēs braucām uz Sīriju un izkāpām malā Tirā, jo tur kuģim bija jāizkrauj krava. Uzmeklējuši mācekļus, mēs tur palikām 7 dienas. Tie Pāvlam caur garu sacīja, lai viņš neiet uz Jeruzālem. Savu laiku tur pavadījuši, mēs devāmies ceļā, un visi ar sievām un bērniem mūs pavadīja vēl ārpus pilsētas, un nometušies ceļos krastmalā, mēs lūdzām Dievu. Un cits no cita atvadījušies, iekāpām kuģī, bet viņi griezās atpakaļ uz savām mājām. Pabeiguši jūras braucienu, mēs no Tīras nonācām Ptolemidā un apsveikuši brāļus, pie tiem palikām 1 dienu. Nākamajā dienā mēs devāmies ceļā un nonācām Cezarejā un iegājuši evaņģēlista Filipa namā, kas bija viens no izvēlētajiem 7, mēs palikām pie viņa. Viņam bija 4 meitas jaunavas, kuras pravietoja. Kad mēs vairāk dienu tur bijām palikuši, no Jūdejas atnāca kāds pravietis vārdā Agabs, ieradās pie mums un paņēmis Pāvila jostu, saistīja pats sev kājas un rokas sacīdams. Tā saka svētais gars. Tāpat Jūdi saistīs Jeruzalemē vīru, kam šī josta pieder un nodos pagānu rokās. Kad mēs to dzirdējām, mēs un šeienas iedzīvotāji lūdzām, lai viņš neiet uz Jeruzalem. Bet Pāvils atbildēja, ko jūs darāt, kam jūs raudat un laužat manu sirdi. Es esmu gatavs par kunga Jēzus vārdu Jeruzalemē nevien uzņemties saites, bet arī mirt. Kad viņš neļāvās pierunāties, mēs apklusām sacīdam, tā kunga prāts lai notiek. Pēc šīm dienām mēs, sagatavojušies ceļam, gājām uz Jeruzalemi. Arī daži mācekļi no Cēzarejas nāca mums līdzi un noveda mūsu mājvietā pie Kiprieša Mnasona, kāda veca mācekļa. Kad mēs nonācām Jeruzalemē, brāļi mūs labprāt uzņēma. Nākamajā dienā Pāvils ar mums aizgāja pie Jēkaba un visi vecai arī bija klāt. Tos apsveicis, viņš pēc kārtas izstāstīja, ko Dievs pagāniem ar viņa kalpošanu bija darījis.
1: To dzirdējuši, viņi slavēja Dievu un viņam sacīja, brāli, tu redzi, cik 1000 jūdu ir kļuvuši ticīgi, un visi ir dedzīgi bauslības piekritēji. Bet tie dabūjuši zināt par tevi, ka tu visus jūdus, kas dzīvo pagānu vidū, mācot atkrist no Mūzus, sacīdams, lai viņi neapgraizi savus bērnus un nedzīvo pēc tēvu ierašām. Kas nu būs? Katrā ziņā viņi dzirdēs, ka tu esi atnācis. Tāpēc dari, ko mēs tev sakām. Mums ir 4 vīri, kas Dievam solījušies. Ņem tos pie sevis, šķīsties ar tiem un samaksā par viņiem, lai viņi apcērbu galvu. Tad visi zinās, ka tie ir nieki, ko viņi par tevi dzirdējuši, un kā arī tu pats dzīvo pēc bauslības. Bet par pagāniem, kas kļuvuši ticīgi, mēs esam lēmuši un rakstījuši, lai viņi sargās no elku upuriem, asinīm, nožņaukta un netiklības.
0: Tad Pāvils šos vīrus pie sevis ņēmis un nākamajā dienā ar tiem šķīstījies, iegāja templī un paziņoja, ka viņi turpinās šķīstīšanās laiku, līdz kamēr par ikvienu no viņiem būs atnests upuris.
1: Kad 7 dienas gandrīz jau bija galā, Āzijas jūdi, redzēdami viņu templī, sakūdīja visus ļaudis un sagrāba viņu saugdami, izraelieši nāciet palīgā. Šis ir tas cilvēks, kas visur visus māca pret tautu, bauslību un pret šo vietu, un turklāt viņš ievedis grieķus templī un sagānīja šo svēto vietu. Jo viņi iepriekš bija redzējuši Efezieti Trofimu kopā ar viņu pilsētā un domāja, ka Pāvils to ievedis templī. Tad visu pilsētu pārņēma uztraukums, saskrēja ļaudis un sagrābuši Pāvilu, vilka to no tempļa ārā, un tūdaļ durvis tika aizslēgtas.
0: Kad tie dzīrās viņu nonāvēt, rotas komandierim pienāca ziņa, ka visa Jeruzalem esot nemieru pārņemta. Paņēmis kareivis un virsniekus, viņš tūdaļ steidzās pie tiem lejā, bet šie, ieraudzījuši komandieru un kareivis, mitējās Pāvlu sist. Komandieris piegāja klāt, saņēma viņu, pavēlēja ar divu važām sasaistīt un vaicāja, kas viņš esot un ko esot darījis. Bet pūlī citi sauca šo, citi to, tā kā viņš troksnī nekā noteikta, nevarēja uzzināt, viņš pavēlēja Pāvelu aizvest karaspēku mītnē.
1: Bet nonākot uz kāpnēm, kareiviem vajadzēja viņu nešus nes ļaužu uzmākšanās dēļ, jo ļaužu pulks sekojas augdams nost viņu.
0: Pirms Pāvelu ievedu karaspēku mītnē, viņš komandierim jautāja, vai man ir atļauts tev ko teikt?
1: Tas atbildēja, vai tu proti grieķiski? Vai tik tu neesi tas ēģiptietis, kas priekš dažām dienām sacēlies un aizvedis 1400 sikariešu?
0: Bet Pāvils sacīja, es esmu jūds, Tarsietis, ievērumās Kilikijas pilsētas pilsonis. Es tev lūdzu, atļauj man runāt uz ļaudīm. Viņa atļauja dabūjis Pāvils, nostājās uz kāpnēm un māja ļaudīm ar roku. Kad visi bija apklusuši, viņš tos ebreju valodā uzrunāja.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
2: Labrīt tik vienam, kurš šajā brīdī klausās Latvijas kristīgo radio. Pulkstens ir 10:16 un laiks ir dienas konkursam, Bībeles dienas jautājums. Un atgādināšu, ka šīs konkurses tiek īstenotas sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Atbildot uz šīs dienas jautājumu, un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Un šīs dienas jautājums skan šādi. Kā sauc bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas uzsāka celt pilsētu ar nosaukumu Samarija? Tātad vēlreiz atkārtošu jautājumu. Kā sauc bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas uzsāka celt pilsētu ar nosaukumu Samarija? Savas atbildes varat sūtīt uz telefona numuru 25442288. 25442288. Un jautājums šīs dienas atgādināšu vēlreiz skan šādi. Kā sauc bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas uzsāka celt pilsētu ar nosaukumu Samarija? Jā, gaidīšu jūsu atbildes, bet jau pēc 15 minūtēm pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Bet tagad Latvijas kristīgā radio ēterā, lai skan Megijas Baranovskas un Lietpājas Baptistu Pāvils draudzes puišu izpildītā dziesma Droša mana sirds.

0: kad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristīgais radio. Un šajā brīdī pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta šī rīta pārdomām 10. augustam būs no Salamana pamācībām 15. nodaļas 11. pants. Elle un bezdibeņi stāv atklāti tā kunga priekšā. Cik gan vēl jo vairāk tad cilvēku bērnu sirdis. Tanī laikā, kad Krievijā vēl valdīja cars, bija sakām vārds – debesis ir augstu un cars ir tālu. Droši vien, ka šos vārdus pirmo reizi būtu teicis kāds izmisis cilvēks. Viņš gribēja teikt, cars, kas valda šajā lielajā valstī, nevar visu redzēt un zināt. Viņš nezina zemnieku vajadzības un ierēģņu cietsirdību. Cars ir tālu. Un debesis ir augstu, un aiz šiem vārdiem slēpjas bailes, kā arī pie Dieva varētu būt tāpat kā pie cara, ka viņam ir neiespējami redzēt un zināt visu, kas nospiež cilvēkus. No šī sakām vārda runā nabaga cilvēka sirds atstātība, kas ar savām vajadzībām, jautājumiem un problēmām jūtas neizsikāmi vientuļš. Tādām sirdīm mūsu Bībeles vārds saka. Pilnīgi viss, elle, zeme un cilvēku sabiedrība, jā, pat sirdis ir atklāts Dieva priekšā. Vēl īpaši tas ir uzsvērts, raugoties uz kungu Jēzu Kristu, kurā pie mums ir atnācis Dievs. Jo viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dot par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Es pazinu kādu zēnu, kura hobijs bija mazas retas zivtiņas. Reizes noskatījos, kā viņš noliecās par savu akvāriju. Tā Dievs noliecas arī par cilvēku pasauli. Un visi notikumi un sirdis ir redzami viņa skatām. Bībele arī stāsta par kādu māti, kas līdz ar savu mazo zēnu ir nomaldījusies tuksnesī. Izslāpusi un izmisusi, viņa gatavojas mirt. Bet te pēkšņi viņa dzird, saucam savu vārdu. Tā ir Dieva balss. Viņš tai parāda ūdens avotu, un to viņa nosauc Dievs mani uzlūko. Mīļais kungs Jēzu, pateicos par tavu žēlsirdīgo klātbūtni ik brīdi. Āmen. Šis bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šajās pārdomās mēs vēlreiz atceramies un tiešām atceramies to, ka Dievs redz pilnīgi visu. Un varbūt arī tavā dzīvē ir kāda netaisnība un tev liekas... Ka Dievs varbūt to neredz un nevērš to visu par labu. Bet es iedrošināt, ka Dievs redz pilnīgi visu. Viņš redz cilvēku sirdis, viņš redz tavu sirdi, viņš zina katru tavu sirds vēlmi un sirds nopūtni. Un viņš dzird tevi. Tāpēc, jā, paliec uzticīgs viņa žēlastībai. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: This best

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vestu uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Matt Maher dziesma In the Room, bet tagad Adriana Acosta ar dziesmu Keep Holding On. Turies!

pareizs laiks 11. Un šajā brīdī lasīsim Dievu vārdu. Un lasīsim Pāvila vēstuli Efeziešiem, 1. Nodaļa no 3. Līdz 12. Pantam. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Kristu Jēzu. Par slāvu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs ir apveltījis ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam. Visu apvienojot zem vienas galvas, Jēzus Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas arī virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma. Viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma. Bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību, likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Dzirdējām lasījumu no Pāvila vēstules Efeziešiem, 1. Nodaļas no 3. Līdz 12. Pantam. Un vēlos izcelt kādu pantu, ko tikko lasījām par to, ka lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Un šajā rītā jau ar manu kolēģi Ievu runājām par to, ka arī draudze ir tā vieta, kur mēs augam tieši mīlestībā. Un lai mēs būtu pilnīgi mīlestībā, un arī šeit mēs redzam, ka Pāvils uzsver to, ka lai mēs būtu nevainojami viņa priekšā tieši mīlestībā. Tāpēc jā, iedrošinu tevi būt mīlošam, un tu zini, ja Dievs tevi mīl, tad arī tev jācenšas, un ar šo pašu mīlestību, ko tu esi saņēmis vai saņēmus, šī mīlestība ir jādod tālāk, un jāmīl arī savus tuvākais, un jāmīl arī sevi pašu. Jo kā kādā vietā Bībelē rakstīts ir, ka Dievs pats ir mīlestība un ka viss izbeigsies, viss izzudīs, tikai mīlestība būs tā, kas paliks. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Šā gada 22. augustā, pulksteni 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pareizs laiks 11 un 16 minūtes. Jūs tikko dzirdējāt Latvijas kristīgā radio ēterā Tauren Wells ar dziesmu Let the Church Sing, lai draudze dzied. Bet šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un arī klausītāju, kurš pirmais iesūtīja pareizo atbildi. Šīs dienas jautājums bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto Izraēla ķēniņu, kas uzsāka celt pilsētu ar nosaukumu Samarija? Un atbildi mēs varam izlasīt pirmās ķēniņu grāmatas 16. Nodaļas 24. Pantā. Un viņš pirka Samarijas kalnu no Šemera par 2 talentiem sudrabu un taisīja pilsētu kalnā un nosauca pilsētu, ko viņš bija uztaisījis Samariju. Kalna kungu Šemera vārdā. Un šis ķēniņš bija ķēniņš vārdā Omrijs. Tātad Omrijs bija tas, kurš uzsāka celt pilsētu ar nosaukumu Samarija. Vēlos pateikties ikvienam, kurš piedalās, kurš sūta savas atbildes, bet šajā rītā uzvarētājs jeb, vai pareizāk sakot, uzvarētāja ir Maiga no Īrijas. Apsveicam tevi, Maiga, ar to, ka tu saņems brīnišķīgu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda Jaunu Bībeli. Latvijas Kristīgais radio ar tevi sazināsies un tad jau izdomās, kādā veidā vai kāds cilvēks noteikti pazīstams šeit Latvijā, brālis vai māsa, kurš varēs atnākt pakaļ uz Latvijas Kristīgo radio tavai dāvanai. Bībelē, un tad jau arī šī Bībele veiksmīgi aizceļos pie tevis, un vai tā būs noderīga tev, vai tu jau zini kādu, Maiga, kam tu šo Bībeli dāvināsi, tas lai paliek tavā un Dieva ziņā. Vēlos atgādināt, ka šis konkurss Bībeles dienas jautājums tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnā un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlī pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Pareizs laiks 11:30 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Madara Treivane ar dziesmu

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Lanas Āboltiņas izpildītā dziesma Kas būs pret mani? Mīļie radio klausītāji, šī rīta varētu teikt laiks mūsu kopā pavadītais gan sarunās, gan pārdomās tuvais noslēgumam un šajā rītā kopā ar manu kolēģi Ievu runājām par draudzi, par to, kas tad ir īsti draudze, kāpēc tā ir vajadzīga un vispār kādu vietu tā ieņem mūsu dzīvē. Un manuprāt, tas ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks, jo mēs visi dzīvē piedzīvojam dažādus brīžus. Ir dienas, kad viss izdodas un ir dienas, kad mums iet grūtāk. Un tieši tad ir svarīgi, ka mums ir apkārt cilvēki, ar kuriem varam parunāt, kopā lūgt, kopā meklēt Dievu. Un teikšu, kā ir vienkārši būt kopā, jo draudze nav tikai svētdienas dievkalpojums, tā ir cilvēki, tās ir attiecības, tā ir vieta, kur mēs varam paši saņemt un arī paši kalpot un pēc tam dot tālāk. Un šodien ir varbūt vērts sev pajautāt, vai man ir cilvēki, ar kuriem es varu kopā iet šo ticības ceļu. Paldies tev, radio klausītāji, ka šajā pirmdienas rītā bija kopā ar mums Latvijas kristīgā radio ētrā. Paldies, ka klausījies, paldies, ka domāji līdzi un paldies arī tiem, kas bija daļa no mūsu sarunas. Un šajā brīdī es no jums atvados, bet es ar jums tikšos un arī Ieva ar jums tiksies jau trešdien, bet rīt ar jums kopā būs Jēkabs un Kristīna, kuri gaidīs jūs arī rīt no rīta ēterā Latvijas kristīgajā radio. Tāpēc es kopā ar mums arī rīt klausies, iesaisties, dalies savās pārdomās un varbūt arī padomā par to, ko Dievs šodien grib tev teikt. Lai Dievs jūs visus svētī šajā dienā, lai dod mieru sirdī, spēku ikdienai un gudrību visiem lēmumiem, kas šodien būs jāpieņem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, lai jums skaista un Dieva klātbūtnes piepildīta diena uz tikšanos Latvijas kristīgā radio ēterā.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu. Es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-7-17.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Tīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai jā, gājām arī mūzikas skolā, mamma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam, tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru, un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas, es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildījis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs

0: Nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējamo. Viņš cīnīsies par tevi un mani, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

After the pride, after the fall, the hands of mercy open wide.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kas attiecas uz manu dzīvi un darbiem, es labprāt un cītīgi uzklausu sirdsapziņu un bauslību. Es turos pie apustuļa iepriekš teiktajiem vārdiem, ka esmu miris grēkam un ar Jēzu Kristu dzīvoju Dievam. Es zinu, ka kristībā esmu iesvētīts, lai darītu galu vecajam cilvēkam līdz ar visām viņa kārībām, slinko egoismu un labprātīgi kalpotu saviem brāļiem, gluži kā mans brālis Kristus ir kalpojis man. Un galu galā tas nav mans uzskats un apņemšanās, bet tas izriet no tā, ka Kristus ir iemājojis manī. Kur ir viņa gars, tur ir jānorisinās cīņai ar miesu. Es ļoti labi zinu, ka vēl neesmu pilnīgi miris grēkam, un manī joprojām mīt, kas tāds, kas mīl grēku un vēlas atkal tam kalpot. Bet es arī zinu, ka tas viss ir saņēmis nāves spriedumu pie krusta Golgātā un manā kristībā. Es zinu, uz ko esmu aicināts, un kas ir tas, kas mani aicinājis. Tāpēc apustuļu vārdos ir kaut kas pašsaprotami pamudinošs. Lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neuzklausiet vairs viņa iekāriem, nenododiet savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašu Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļūši dzīvi un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Un tā dzīvot nozīmē patiesi palikt savā kristībā. Kā īsta kristības dzīve izpaužas ikdienā, kā tā izpaužas kristīta cilvēka darbos, kad viņš patiesi dzīvo savā kristībā, vai tas top brīvs no grēkiem? Nē, grēku ir pietiekami daudz, pat cilvēkā, kurš visā nopietnībā dzīvo savā kristībā. Grēki var būt gan atklāti, gan apgrūtinoši. Taču cilvēkā norisinās nemitīga cīņa pret tiem un par spīti visām neveiksmēm šāds cilvēks nekad neatkrīt no sava glābēja. Šīs ciņas rezultāti var būt ļoti dažādi, taču nepieciešamība pēc Jēzus šīs ciņas gaitā arvien tikai pieaug. Tāpēc arī vājības un zaudējumi šādu cilvēku arvien ciešāk saistē ar pestītāju. Vai ticīgajā vēl ir šaubas? Jā. Daudz šaubu un sirdsapziņas moku, ilgstoša nespēka un garīga sausuma periodi, kad ticība cīnās tumsā, kur tā nespēja saskatīt pati sevi. Tomēr visa šīs tumsas vidū tā cieši turas pie Kristus, cer uz viņa žēlastību, paļaujas uz viņa apžēlošanu un lūdz viņa palīdzību. Pati garīgā nabadzība un iztukšotība kļūst par līdzekli, kas dzen dvēseli tuvāk Kristumu un māca tai grūto mākslu neredzēt un tomēr ticēt. Kad cilvēks ilgāku laiku ir ticis skolots kristības dzīves cīņās, viņš nonāk pie tā, ka pat visas šīs tumsas vidū, kur dvēseli jūt vienīga nespēku un šaubas, tai tomēr ir droša un nelokām pārliecība, ka krusta un glābšanas spēks paliek par spīti visam, ko jūtam vai nejūtam. Tad Kristus top pagodināts pat galējā cilvēciskā vājumā. Bet vai tad nav nekāda redzama progresa? Uz to ir jāatbild, ka progress ir tad, kad cilvēks mācās turēties pie sava glābēja, visās dzīves pārmaiņās tā, ka pretestības un vājumus padara vajadzību pēc viņa arvien lielāku. Turklāt ir arī cits progress, kas vairāk līdzinās tam, ko pasauli parasti sauc par svētumu. Taču pati ticība to neredz.
Dievs ir iekārtojis tā, ka tas, kurš tiek darīts svēts, pats nemaz neredz savu svētumu. Viņš tikai domā, ka kļūst arvien vājāks un niecīgāks, kamēr pestītājs aug augumā. Kad cilvēks pieaug pazemībā, tas atklājas tā, ka viņš gūst arvien dziļāku pārliecību par savas sirds neizdeldējamo augstprātību. Patiesa kalpošanas gars cilvēkā domā, ka tas nekad nav darījis pietiekami, un tas nav atmaksājis pat desmito daļu no tā, ko pats saņēmis. Īstens lūkšanas gars cilvēkā atklājas ar aizvien dziļāku pārliecību par savu nespēju lūgt un nemitīgu vajadzību pēc svētā gara palīdzības saukt un pielūgt Dievu. Tā kristības dzīve nogalina arī to vecā cilvēka daļu, kas labprāt vēlas būt reliģioza un dievbijīga vienīgi tad, lai apliecinātu sevi un izceltu savu personu. Kur kristība tiek dzīvota pēc dieva prāta, tur ir jāmirst visai dievbijībai, kas vēlas izcelties un būt ievērojama. Grēciniekā aizvien saglabājas savas necienības apziņa un ticība glābējiem, kas nācis meklēt un glābt pazudušo. Tādēļ kristība nesadar kopā ar cilvēka paštaisnību, kur cilvēks paļaujas uz kaut ko sevi un savu dievbijību. Tur kristība nenovēršam tiks uzlūkota kā kaut kas maznozīmīgs. Vai no cilvēks kristībai nepiešķir nekādu nozīmi, vai arī uzskatīs to par savu apliecību vai paklausību un ierindos to starp citiem saviem labajiem darbiem. Tikai tad, kad cilvēks kļūst pilnīgi atkarīgs no nepelnītās žēlastības, tas spēja visā nopietnībā saprast, cik liela nozīme ir viņa kristībai. Bet vai šāda kristība nevar kļūt par atpūtas spilvenu viltus drošībai un pārliecībai? Tā var notikt, bet vienīgi tad, ja ir aplama izpratne par pestīšanu, ticot, ka ir iespējams izglābties vienreiz par visām reizēm. Tādā veidā kristība var kļūt par tikpat bīstamu drošības spilvenu kā atgriešanās. Gluži kā cilvēks var aizmirst par ikdienas atgriešanos, ticot, ka viņš ir kļuvis ticīgs 1994. gada februārī, vai arī, ka var nedomāt par atgriešanos, jo cilvēks tic, ka ir kristietis savas kristības dēļ. Abos gadījumos cilvēks aizmirst, ka kristīga dzīve virs zemes vienmēr ir un paliek atgriešanās dzīve, kur grēcinieks grēku nožēlā un ticībā atveras pie sava glābēja. Tieši šī dzīve ir iesākusies kristībā. Patiesa atgriešanās aizvien vada cilvēku atpakaļ pie šīs dzīves. Kad cilvēks no jauna mācās ticēt vienīgi Jēzum, tas nekad nebeidz sūdzēt grēkus, nepārstājas cīnīties ar miesu un visu savu dzīvi paliek īsts grēcinieks, kam patiesā nožēlā jānāk pie Jēzus, lai saņemtu īstu piedošanu. Tikpat slikti, kā aplam ticēt uz savu atgriešanos, ir dzīvot aplamā paļāvībā uz savu kristību. Jo tad cilvēks nedz tic savai kristībai, nedz ir izpratis tās saturu, nedz arī dzīvo saskaņā ar tās pienākumiem. Tādējādi visa kristieša dzīve ir kristības apzīmogota. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdo Veiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzird kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Tirzas evaņģēliska luteriskā baznīca nosvinējusi 200 gadu jubileju. Svētku dievkalpojums 31. jūlijā pulcēja draudzes locekļus vietējos iedzīvotājus un viesus, un to vadīja Lelba Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Jubilejas svinībās izskanēja muzikāli priekšnesumi, sveicieni un pateicības vārdi, bet pirms dievkalpojuma interesanti varēja iepazīt baznīcas vēsturi. Tirzas draudze īpaši izceļ to, ka dievkalpojumi šeit nav pārtraukti pat sarežģītākajos laikos, tostarp padomju gados. Baznīcā joprojām tiek izmantot arī 18. Gadsimtā darināti dievgalda trauki, tostarp biķeres un patēna no 1775. Gada. Pašlaik draudzē ir aktuāli baznīcas grīdas un jumta remontdarbi, kuru pabeigšanai nepieciešama papildu līdzekļi. Draudze plāno labdarības koncertus un citas akcijas, lai remontdarbiem piesaistītu ziedojumus. Jubilejas reizē draudzes pārstāvi uzsvēruši, ka arī nākotnē svarīgi saglabāt ciešu saikni ar vietējo kopienu un turpināt baznīcā skanēt Dieva vārdam. Septītās dienas adventistu draudze Latvijā aicina iesaistīties misijas izglītības aicinājumā. Tā mērķis ir palīdzēt draudzes locekļiem arvien vairāk pievērsties misijai un kļūt par Kristus vēstnešiem ikdienā. Izaicinājuma laikā reizi divos mēnešos dalībnieki aicināti izlasīt vai noklausīties kādu vērtīgu materiālu par misiju un pēc tam par apgūto pastāstīt citiem. Mācībām iespējams izvēlēties dažādus formātus – grāmatas, rakstus, kursus, seminārus, svētrunas vai podkastus. Savukārt ar iegūto atziņu var dalīties rakstā, sarunā, podkastā, radio vai citā formātā. Organizātoru uzsver nav nepieciešams atstāstīt visu apgūto, bet gan izcelt vienu vērtīgu domu vai ideju, kuru būtu vērts izplatīt. Šādā veidā ieguvējs ir gan pats dalībnieks, gan citi cilvēki, kuru šo ideju varēs izmantot savā dzīvē un kalpošanā. Izaicinājums paredzēts pusgadam no 2026. Gada septembra līdz 2027. Gada februārim, bet martā plānotas kopīgās pateicības vakariņas. Pieteikties misijas izglītības izaicinājumam iespējams izmantojiet Adventistu Latvijas draudžu savienības mājaslapā norādīto pieteikšanās saiti. Londonā vairāk nekā 1500 cilvēku pulcējušies uz kopīgu lūkšanu un pielūksmus vakaru, un cilvēki bija gatavi stāvēt rindā arī laikā, kad gaisa temperatūra pārsniedza plus 30 grādus. Pasākums notika Hackney Church austrum Londonā, pulcējot kristiešu no dažādām Londonas draudzēm. To kopīgi organizēja St. King's Cross Church and Imprint Church. Jau pirms durvju atvēršanas pie baznīcas bija izveidojusies gara rinda, bet pati baznīca drīz vien bija piepildīta līdz pēdējai vietai. Vakars sākās ar ilgstošu kopīgu dziedāšanu un pielūksmi, kam sekoja laiks klusai un kopīgai lūkšanai. Mācītājs Pīts Hjūs, atsaucoties uz 42. Psalmu, salīdzināja cilvēku ilgas pēc Dieva slāpēm pēc ūdens karstā dienā. Kāda pasākuma dalībniece sacīja, ka viņa ieradusies īpaši lūgt par dziedināšanu un tic, ka Jēzus spēja atjaunot to, kas dzīvē ir salausts. Lūkšanu vakars turpinājas līdz vēlam vakaram un organizātori norāda, ka šādi kopīgi lūkšanu pasākumi Londonā notiek regulāri. Jūs dzirdējāt Kristīgās ziņas. Un atgādinu, ka arī ar kristīgajām ziņām varat iepazīties mūsu portālā www.lkr.lv un arī mobīlajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Šā gada 22. Augustā, 2010. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt Trušu karalisti un Cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Kristu žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi, Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Bet, nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav. Vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijās. Mēs jau ar Sozoliņš savūtu kopā ar jums līdz 10. Vakarā. Lai Dievs svētī bagātīgi šo mūsu sadarbību, ka mēs kopēji stiprināmies ticībā, kā Pavels saka, es jūsējā, jūs manējā. Tas ir apusējis process, kad mēs sastopamies ticības brāļu mās kopā. Mēs redzam dzīvu ticību, tā tam vajadzētu būt. Nu, protams, arī ja dzirdam. Arī tam. Tam ir savi augļi, sava nozīme, savas sekas. Kā Pavels slavē Tesalonikas draudzi, viņš saka, mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās, jo pastāvīgi atceramies. Dievu mūsu tēvu priekšā jūsu ticības darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatricināmo cerību uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Jā, tēvs, es lūdzu arī, lai mūsos tavā draudzē, tavā miesā pieaug šis ticības darbs, izpratne par to, kas tas ir, un ticības darbs, darbība, ticībā, tie darbi, ko tu esi sagatavojis mums katram vienam un arī visiem kopā. Un svētī, ka mūsu mīlestība tiešām pieaug pašaizliedzībā, nodošanās mūsu glābējam, pestītājam, sekošanai viņam. Par godu un slavu mūsu debes tēvam, un ka mums ir nesatricināma cerība, ka mūsu skati uz nākamību, ka mūsu piederība ir debesīs tiešām. Cerība uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Amen. Lai Dievs svētī. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, daudz kristīgās muzikas, kas arī var atnest iepriecu, kā man teica senāk vecie ļaudis gara uztaisīšanu. Un bez 10:05 būs laika ziņu prognozes, 5:00 bībeles lasījums garāks, tad 8:00 grāmatas lasījums pusdeviņos, redījums atvērtos 9 skrīvu lodā ar tulkojumu, redījums saldā midziņā 9:00 bērniem, pusdesmitos vakara svētbrīdis un 10:00 vakarā padod uguni redījuma ieskaņa šim festivālam. Lai Dievs svētī un tūlīt varēsim jau dzirdēt Nauri Malahovu ar dziesmu Sūti mani.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžu speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no 72. psalma. Slavēts, lai ir Dievs tas kungs, Izrēla Dievs, kas vienīgais dara brīnumus. Lai mūžīgi slavēts viņa godības vārds, un viņa godība, lai piepilda visu zemi. Āmen, āmen. Lasīšu no 72. psalma.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Un tagad apskaidro tu mani Tēvs ar to skaidrību, kas man bija pie tevis pirms pasaule bija. Es tev vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko tu man esi no pasaules devis. Tavi tie bija, man tu viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Lasi no

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Lasīšu no 17. nodaļas Jāņa evaņģēlijā. Svētais Tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis. Lai viņi ir viens itin kā mēs, kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos. Bet tagad es eju pie tevis un par visu, ko es runāju pasaulē, lai mans prieks būtu viņos pilnīgs. Tavus vārdus es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētī tos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Lasi no Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas.

un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Tātad šonakt naktī uz otrdienu. Mākoņi daudz vietā atnesīs īslaicīgu lietu, bet vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mērena pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 12-17 grādiem. Arī Rīgā gaidāms mākoņains laiks pa laikam uzlīs. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem un gaisa atdzisīs līdz 14-16 grādiem. Savukārt rītdienā daudz vietā gaidāms īslaicīgs lietus, bet vietām austrumos mākoņi atnesīs arī stipras lietusgāzes un pērkona negaisu. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 metriem, bet centrālajos rajonos līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 17-21 grādam. Savukārt Rīgā dienā debesis brīžiem skaidrosies, bet palaikam mākoņi atnesīs arī lietu. Pēcpusdienā ir gaidāms pērkona negaiss iespējamas stipras lietusgāzes. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem un pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 21 metram sekundē. Termometrs stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi. Lūk šāda laika prognoze tuvākajam laikam, lai Dievs mūs svētī. Arī šajos laika apstākļos un turpināsim klausīties kristīgo mūziku, kas pagodina mūsu debes tēvu, apliecina Jēzu Kristu miesā nākušo.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ieklausīsimies svēto rakstu. Lasījumā šoreiz tas būs Salmāna pamācība grāmata 8. Nodaļa no 12. Panta. Es gudrība mītu līdzās atziņai un māku dot labu padomu. Bībtā kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu. Un manī mīt naids pret netaisnām un neīstām runām. Manā rīcībā ir abi, tik labi padoms kā darbs. Man pieder saprāts un vara. Ar manu palīdzību valda ķēniņi un padomnieki dod tiesas un dod likumus. Uz mani balstīdamies valda lielkungi un dišciltīgie visi zemes soģi. Es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas mani laikus meklē, mani arī atrod. Bagātība un gods ir manās rokās. Paliekama manta un taisnība. Mani augļi ir labāki par zeltu, pat par vistīrāko zeltu, un iegūms no manis ir cienīgāks nekā izlasīts sudrabs. Es virzu savus ceļus pa taisnīgo ceļu, pa tiesību taku, lai es labi aprūpēju tos, kas mani mīl un piekrāju jo pilnas viņu dārgumu krātuves. Es esmu bijusi tā kunga rīcībā jau viņa ceļu pašā sākumā, iekams viņš kaut ko radīja, es biju pie viņa jau no pirmlaikiem. Es esmu ielikta un pastāvu jau no mūžības, no paša sākuma, iekams pat vēl zemes nebija. Kad vēl nebija dziļumu, es biju jau dzimusi. Kad ūdens avoti vēl neburvuļoja savā plūsmā, iekams vēl nebija ielikti kalnu pamati un pakalne nebija radušies, es jau pastāvēju. Iekams tas kungs vēl nebija izveidojis zemi, nedz arī to, kas ir uz zemes, pat arī vēl ne kalnu zemes virsū. Kad viņš darināja debesis, es biju tur klāt. Tāpat tad, kad viņš pār visiem dziļumiem pārstiepa pāri savu augsto debesis jumu. Kad viņš augšā nostiprināja padebešus, bet zemes dziļumos drošās vietās iestiprināja avotus un akas. Kad viņš novilka robežas jūrai un ūdeņiem, lai tie nepārkāptu viņa pavēles un neplūstu šīm robežām pāri. Kad viņš nostiprināja pamatus pašai zemei. Tad es biju pie viņa, kā palīdzi darbos un to kārtotāja, un man bija ikdienas savs prieks, un es vienmēr līksmojos viņa priekšā. Un es līksmojos viņa zemes virsū, mans prieks ir joprojām pie cilvēku bērniem. Tādēļ nu paklausiet man tagad, mani dēli, jo svētība ir ar tiem, kuri ietur manus ceļus. Uzklausiet manas mācības, kļūstiet dziļi savā atziņā un neatmetiet tās. Labi ir cilvēkam, kas mani paklausa būdams cauru dienu nomodā pie manām durvīm un stāvēdams atslējies pret manu durvju balstu stabiem. Kas mani atrod, tas atrod dzīvību un iegūst labpatiku tā kunga acīs. Bet kas pret mani grēko, tas ievaino savu dvēseli. Visi, kas mani ienīst, mīl. Nāve. Lasi no Salmāna pamācību grāmatas 8. Nodaļas par gudrību. Un turpinājumā lai skan Kristomlins un Chris Lane, Gifts from God, dāvanas no Dieva.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšana salmām pamācību grāmatas 25. Nodaļas. Dieva gods ir kādu lietu apslēpt, bet ķēniņa gods ir kādu lietu izdibināt un noskaidrot. Debesis ir augstas un zeme dziļa, bet ķēniņu sirds ir neizdibināma. Atšķir piekušņus no sudraba. Tikai tad zeltkalim no tā taps dzidrs, trauks. Attālini bezdevīgo no tuvuma ķēniņam, tad viņa goda krēslas savā taisnībā kļūs vēl vairāk stiprināts. Lasīju no Salmona pamācību grāmatas 25. Nodaļas.

Paldies, Dabas Tēvs. Tiešām, tevī ir miers. Tu esi sūtījis un dāvājis mums dēlu miera lielskungu. Tas, kurš dod patieso mieru. Mums varbūt miers

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdien.

Atlasīšanās Solomona pamācība grāmatas 25. nodaļas. Nesteidzies tuliņ ar kādu citu uzsāktāsu vārdu maiņu. Jo ko tu darīsi tad, ja tevi tāds tuvākais būs apkaunojis? Kārto savu lietu ar savu tuvāko un neatklāj kāda cita noslēpumus. Lai par tevi nerunātu ļaunu tas, kas to dzirdētu, un lai tad tava nelabā slava nekad neizzustu. Lasīju no Solomona pamācību grāmatas 25. nodaļas

Lasīšu no Salmona pamācību grāmatas 25. nodaļas. Vārds, kas izteikts īstā laikā, ir kā zelta āboli greznos sudraba traukos. Kas paklausa gudram vīram, kad tas viņu pamāca, tam tas ir kā zelta pieres sprādze un kā zelta kakla vija. Lasīju no Salmona pamācību grāmatas 25. nodaļas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreizi. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es esmu zinājusi, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveiks no Salmona pamācību grāmatas 25. Nodaļas. Ar pacietību var noskaņot valdnieku žēlīgam būt. Un mīlīga valoda lauž kaulus. Lasi no Salmona pamācību grāmatas 25. Nodaļas.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasīšu no Salmu pamācību grāmatas 25. nodaļas. Ja tavs ienaidnieks cieš badu, tad paēdini viņu ar maizi. Ja viņam slāpst, tad atspirdzini viņu ar ūdeni. Jo ar to tu sakrāsi kvēlojošas ogles uz viņa galvas. Un tas kungs tev to atlīdzinās. Lasīšu no Salmu pamācību grāmatas 25. nodaļas.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tici un nonācīs tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas. Jānis, kristītājs, atbildēja. Cilvēks nekā nevar ņemt, ja tas viņam nodots no debesīm. Jūs paši esat mani liecinīgi, ka es esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņa priekšā. Kam pieder līgava, tas ir līgavainis, bet līgavaiņa draugs, kas stāv un klausās viņa vārdos, no sirds priecājas par līgavaiņa balsi. Šis mans prieks nu ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man. Vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas. Un viņš sacīja, tāpat ir ar Dievu valstību. Kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē un guļ un ceļas nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un uzauga, tā ka viņš pats to nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus, papriekš stiebru, tad varpu, tad briedušus graudus varpā. Un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt. Lasi no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas.

0: Nu, runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, Dievs, paldies Tev, kungs, ka Tu esi liels un varens, un tomēr Tu noliecies pie nelaimīgā. Tu nāc pie tā, kam sagrausta. Sirds satriekts gars. Tu meklē pazudušo. Tu sūti dēlu šajā pasaulē. Zinādams, ka mēs, cilvēki, sitīsim viņu krustā, un maz būs to, kas pieņems, uzņems. Un tomēr Tu to dari. Paldies Tev, kungs, par Tavu mīlestību, par Tavu žēlastību, žēlsirdību, par Tavu svētumu mēs pateicamies. Tāpēc Jēzus ir nācis, lai piepildītu taisnību, ticības taisnību, ko Dievs piedāvā cilvēcei, man, Tev, visiem. Mūsu taisnība ir ticībā uz viņa dēlu. Dievs to tā ir nolicis, savu dēlu. Par šo ticības pamata stūrakmens, uz kura visa celtne kopā salaista to par dzīvu svētu Dieva templi. Viņam viss gods. Pielūksmes slava. Āmen.

Lasīšu no Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļas. Neviens pie mājas piederīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Lasīšu no Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļas.

kā sācies ir mans Dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gads atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kas attiecas uz manu dzīvi un darbiem, es labprāt un cītīgi uzklausu sirdsapziņu un bauslību. Es turos pie apustuļa iepriekš teiktajiem vārdiem, ka esmu miris grēkam un ar Jēzu Kristu dzīvoju Dievam. Es zinu, ka kristībā esmu iesvētīts, lai darītu galu vecajam cilvēkam līdz ar visām viņa kārībām, slinko egoismu un labprātīgi kalpotu saviem brāļiem, gluži kā mans brālis Kristus ir kalpojis man. Un galu galā tas nav mans uzskats un apņemšanās, bet tas izriet no tā, ka Kristus ir iemājojis manī. Kur ir viņa gars, tur ir jānorisinās cīņai ar miesu. Es ļoti labi zinu, ka vēl neesmu pilnīgi miris grēkam, un manī joprojām mīt, kas tāds, kas mīl grēku un vēlas atkal tam kalpot. Bet es arī zinu, ka tas viss ir saņēmis nāves spriedumu pie krusta Golgātā un manā kristībā. Es zinu, uz ko esmu aicināts, un kas ir tas, kas mani aicinājis. Tāpēc apustuļu vārdos ir kaut kas pašsaprotami pamudinošs. Lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neuzklausiet vairs viņa iekāriem, nenododiet savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašu Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļūši dzīvi un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Un tā dzīvot nozīmē patiesi palikt savā kristībā. Kā īsta kristības dzīve izpaužas ikdienā, kā tā izpaužas kristīta cilvēka darbos, kad viņš patiesi dzīvo savā kristībā, vai tas top brīvs no grēkiem? Nē, grēku ir pietiekami daudz, pat cilvēkā, kurš visā nopietnībā dzīvo savā kristībā. Grēki var būt gan atklāti, gan apgrūtinoši. Taču cilvēkā norisinās nemitīga cīņa pret tiem un par spīti visām neveiksmēm šāds cilvēks nekad neatkrīt no sava glābēja. Šīs cīņas rezultāti var būt ļoti dažādi, taču nepieciešamība pēc Jēzus šīs cīņas gaitā arvien tikai pieaug. Tāpēc arī vājības un zaudējumi šādu cilvēku arvien ciešāk saistē ar pestītāju. Vai ticīgajā vēl ir šaubas? Jā, daudz šaubu un sirdsapziņas moku, ilgstoša nespēka un garīga sausuma periodi, kad ticība cīnās tumsā, kur tā nespēja saskatīt pati sevi. Tomēr visa šīs tumsas vidū tā cieši turas pie Kristus, cer uz viņa žēlastību, paļaujas uz viņa apžēlošanu un lūdz viņa palīdzību. Pati garīgā nabadzība un iztukšotība kļūst par līdzekli, kas dzen dvēseli tuvā Kristum un māca tai grūto mākslu neredzēt un tomēr ticēt. Kad cilvēks ilgāku laiku ir ticis skolots kristības dzīves cīņās, viņš nonāk pie tā, ka pat visas šīs tumsas vidū, kur dvēseli jūt vienīgi nespēku un šaubas, tai tomēr ir droša un nelokām pārliecība, ka krusta un glābšanas spēks paliek par spīti visam, ko jūtam vai nejūtam. Tad Kristus top pagodināts pat galējā cilvēciskā vājumā. Bet vai tad nav nekāda redzama progresa? Uz to ir jāatbild, ka progress ir tad, kad cilvēks mācās turēties pie sava glābēja visās dzīves pārmaiņās, tā ka pretestības un vājumus padara vajadzību pēc viņa arvien lielāku. Turklāt ir arī cits progress, kas vairāk līdzinās tam, ko pasauli parasti sauc par svētumu.
taču pati ticība to neredz. Dievs ir iekārtojis tā, ka tas, kurš tiek darīts svēts, pats nemaz neredz savu svētumu. Viņš tikai domā, ka kļūst arvien vājāks un niecīgāks, kamēr pestītājs aug augumā. Kad cilvēks pieaug pazemībā, tas atklājas tā, ka viņš gūst arvien dziļāku pārliecību par savas sirds neizdeldējamo augstprātību. Patiesa kalpošanas gars cilvēkā domā, ka tas nekad nav darījis pietiekami, un tas nav atmaksājis pat desmito daļu no tā, ko pats saņēmis. Īstens lūkšanas gars cilvēkā atklājas ar aizvien dziļāku pārliecību par savu nespēju lūgt un nemitīgu vajadzību pēc svētā gara palīdzības saukt un pielūgt Dievu. Tā kristības dzīve nogalina arī to vecā cilvēka daļu, kas labprāt vēlas būt reliģioza un dievbijīga vienīgi tad, lai apliecinātu sevi un izceltu savu personu. Kur kristība tiek dzīvota pēc dieva prāta, tur ir jāmirst visai dievbijībai, kas vēlas izcelties un būt ievērojama. Grēciniekā aizvien saglabājas savas necienības apziņa un ticība glābējiem, kas nācis meklēt un glābt pazudušo. Tādēļ kristība nesadar kopā ar cilvēka paštaisnību, kur cilvēks paļaujas uz kaut ko sevi un savu dievbijību. Tur kristība nenovēršam tiks uzlūkota kā kaut kas maznozīmīgs. Vai no cilvēks kristībai nepiešķir nekādu nozīmi, vai arī uzskatīs to par savu apliecību vai paklausību un ierindos to starp citiem saviem labajiem darbiem. Tikai tad, kad cilvēks kļūst pilnīgi atkarīgs no nepelnītās žēlastības, tas spēja visā nopietnībā saprast, cik liela nozīme ir viņa kristībai. Bet vai šāda kristība nevar kļūt par atpūtas spilvenu viltus drošībai un pārliecībai? Tā var notikt, bet vienīgi tad, ja ir aplama izpratne par pestīšanu, ticot, ka ir iespējams izglābties vienreiz par visām reizēm. Tādā veidā kristība var kļūt par tikpat bīstamu drošības spilvenu kā atgriešanās. Gluži kā cilvēks var aizmirst par ikdienas atgriešanos, ticot, ka viņš ir kļuvis ticīgs 1994. gada februārī, vai arī, ka var nedomāt par atgriešanos, jo cilvēks tic, ka ir kristietis savas kristības dēļ. Abos gadījumos cilvēks aizmirst, ka kristīga dzīve virs zemes, vienmēr ir un paliek atgriešanās dzīve, kur grēcinieks grēk nožēlā un ticībā atveras pie sava glābēja. Tieši šī dzīve ir iesākusies kristībā. Patiesa atgriešanās aizvien vada cilvēku atpakaļ pie šīs dzīves. Kad cilvēks no jauna mācās ticēt vienīgi Jēzum, tas nekad nebeidz sūdzēt grēkus, nepārstājas cīnīties ar miesu un visu savu dzīvi paliek īsts grēcinieks, kam patiesā nožēlā jānāk pie Jēzus, lai saņemtu īstu piedošanu. Tikpat slikti, kā aplam ticēt uz savu atgriešanos, ir dzīvot aplamā paļāvībā uz savu kristību. Jo tad cilvēks nedz tic savai kristībai, nedz ir izpratis tās saturu, nedz arī dzīvo saskaņā ar tās pienākumiem. Tādējādi visa kristieša dzīve ir kristības apzīmogota. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar turpinām atkal klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Es labprāt ietu līdzi, pieteicās Džips. Labi, nāc līdzi, doktors atbildēja, un mēs devāmies ceļā. Džo stāstīja, ka nu pat nopircis kuģi, bet to varot burāt tikai trīs cilvēki. Mēs sacījām, ka tomēr gribētu to redzēt. Gliemeža vīrs aizved mūs lejāk pie upes un parādīja mums brīnišķu kuģi, visskaistāko kuģi pasaulē. To sauca par sējas putnu. Džo bija ar mieru, to mums visiem lēdz pārdod. Bet par nelaimu kuģi varēja vadīt trīs vīri. Mēs bijām tikai divi. Protams, ka ņemšu līdzi Čičī, sacīja doktors. Bet kaut gan viņš ir ļoti veikls un gudrs, viņam tomēr nav cilvēka spēka. Lai vadītu šo lielo kuģi, mums tomēr vajadzēs ņemt vēl kādu līdzi. Es pazīstu kādu labu matrozi, doktora kungs, sacīja Džo. Lielisku matrozi, kas labprāt uzņems šo pienākumu. Nē, pateicos Džo, atbildēja doktors. Es negribu ņemt līdzi neviena matroža. Es nevarētu viņam samaksāt algu. Un jūrnieki man uz jūras saista rokas un kājas. Viņi vienmēr grib, lai visu dara pēc viņu prāta. Bet man patīk rīkoties pēc sava prāta. Padomāsim, ko gan mēs varētu ņemt līdzi? Varbūt Matīsu Megu kaķu vīru, es iejautājos. Nē, tas nav iespējams. Matīs ir jauks vīrs, bet par daudz runā un galvenām kārtām par savu reimatismu. Jābūt traki uzmanīgam, ja ņem līdzi ļaudis garākā ceļojumā. Bet kā būtu ar vienu to Lūkas, es ievaicājos? Tā ir laba doma. Tas būtu lieliski, ja viņš braukt līdzi. Iesim tulīt pie viņam pajautāsim. Vientulis bija mūsu vecs draugs. Viņš bija pavisam dīvains cilvēks un dzīvoja ar savu tīģeru buldogu kādā mazā būdiņā, tālu ārpus pilsētas dumbrājos. Neviens nezināja, no kurienes viņš ieradies un kā viņu sauc. Ļaudis viņu dēvēja vienkārši par Vientuli Lūkesu. Viņš nekad nenāca pilsētā, viņam nebija tieksmes tikties un sarunāties ar citiem cilvēkiem. Kad tie tuvojās viņu būdai, suns Bobs dzina tos projām. Tai pēcpusdienā, kad gājām pāri dumbrājiem, pūta augsts austrum vējš, būdiņas tūmā Džips saslēja ausis un nomurmināja. Tas ir pavisam savādi. Kas ir savādi? Doktors jautāja. Ka Bobs nerēja un neskrēja mums pretī. Viņam jau sen vajadzēja mūs savost un sadzirdēt. Mēs piegājām pie būdiņas un ieskatījāmies iekšā, bet tur nebija neviena. Vai tad Lūkas nav mājās? Es jautāju, varbūt viņš izgājis pastaigāties? Lūkas ir vienmēr mājās, doktors atbildēja un savādi sarauc pieri, bet aiziedams pastaigāties viņš nebūtu atstājis vaļā durvis. Klausies, kā vējš rausta tās, te būs noticis kas neparasts. Kad mēs aizpogājām mēteļus un devāmies uz mājām, Džips skrēja mūs pa priekšu. Likās, it kā viņš meklētu ūdens žurkas. Viņš kaut ko zina, doktors man iečukstēja. Man šķiet, ka viņš jūt, kas noticis. Tikai savādi, ka viņš nekā nestāsta. Tā viņš nav rīkojies visu šos 11 gadus. Savādi, tiešām savādi. Jūs domājat, ka viņš ko zina par Vientuļa lielo noslēpumu, par ko visi pastāvīgi sačukstas? Es nemaz nebrīnītos, ja viņš ko zinātu, doktors domīgi atbildēja. Es redzēju viņu seju, kad atradām durvis vaļā un būdiņu tukšu, un kā viņš apošņāja grīdu, man šķiet, tā būs viņam kā pastāstījusi. Viņš būs ievērojis kaut ko tādu, ko mēs nepamanījām. Es tikai gribēju zināt, kāpēc viņš nekā neteica, bet es viņam pajautāšu. Džips, nāc šurp. Džips, kur tad suns palicis? Man šķita, ka viņš aizskrēs mums priekšā. Tā arī ir, es sacīju. Nu pat vēl viņš bija še. Es redzēju viņu visā augumā. Džips, džips, džips. Bet džips bija kā ūdeni iekritis. Mēs viņu saucām un saucām, atgriezāmies pat būdiņā, bet džips bija pazudis. Viņš būs aizskrējis uz māju mums pa priekšu, doktors nosprieda. Tā viņš bieži dara, kad atgriezīsimies mājās, viņš jau būs priekšā. Tomēr doktors pacēla mēciļa apkakli, pagriezās pret vēju un iedams tālāk murmināja. Savādi, nu ļoti savādi. Kad mēs atgriezāmies, doktors tūlīt uzprasīja Debdebai vai Džips jau mājās. Nē, Debdeba atbildēja, es neesmu viņa redzējusi. Viņš palūdz pīlē, lai pasaka, ka Džips atgriežas un uzkāra savu cilindru. To es izdarīšu, viņš atbildēja. Nomazgājiet ātri rokas, maltīti jau galdā.
Tikko nosēdāmies pie galdes, izdzird kādu skrāpējam pie virtuves durvīm. Es aizsteidzos un atvēru durvis. Istabā ieskrēja džips. Doktor, viņš sauca, nāciet ātri bibliotekā, man jums kas jāpastāstu. Nē, debelai maltīti pagaidām paliek. Lūdzu ātrāk, doktora kungs, mēs nedrīkstam zaudēt ne mirkļa. Nelaidiet iekšā neviena cita zvēra, nāciet tikai jūs un Tomijs. Kad mēs bijām aiztaisījušais sevis bibliotēkas durvis, džips vēl piekodināja. Apgrieziet lūdzu atslēgu un pārliecinieties, vai kāds neklausās. Ir jau labi, doktors atbildēja. Nu viens tevi nedzirdēs. Kas tad ir noticis? Doktor, džips kluži aizvalsies, atbildēja. Es zinu visu par vientuli. Es to zināju jau priekš daudz gadiem. Tikai nedrīkstēju jums stāstīt. Kāpēc? Doktors jautāja. Tāpēc, ka būtu apsolījies to nevienam nestāstīt. Man to atklāja viņa suns Bobs, un es nozvērējos neizpaust šo noslēpumu. Bet tagad tu tomēr gribi to stāstīt. Jā, atbildēja Džips, jo mums viņš jāglābja. Es sekoju Bobu pēdām, atradu viņu un jautāju. Vai tagad rīkstu doktoram visu atklāt? Varbūt viņš var ko darīt viņa labā. Un Bobs man atbildēja, jā, tagad tu vari viņam visu stāstīt, jo... Dieva dēļ, doktors iesaucas, dari to ātri. Nestāsti, ko Bobs teicis tev, vai ko tu esi teicis Bobam, bet atklāj mums noslēpumu, kas noticis, kur ir vientulis. Pedlbējas cietumā. Lūksim Dievu. Mīļais debes tēvs, mēs esam tev bez gala pateicīgi par visu žēlastību, kur tu mums dāvā. Un mēs zinām, ka arī mēs esam... savu veidu cietumnieki no paša iesākuma tādi dzimuši, jo mēs esam dzimuši grēkos ieņemti, nepaklausīgi, neusticīgi Tev, Dievs. Mēs esam alaž gājuši savus ceļus, esam domājuši par tikai savām likstām, savām lietām, mēs esam domājuši tikai par to, kā mums pašiem ar saviem spēkiem izkulties no visām nelaimēm, no visām problēmām, domājuši tikai par to, kā mēs paši to visu varam uzveikt. Bet tā nav patiesība. Tu, kungs, vēlies būt priekš mums mūsu vadītājs. Tu vēlies mūs pielabināt visām lietām, iemācīties mums, lai mēs klausītu tevi un vadītos no tavām pavēlēm. Mīļais debes tēvs, glāb mūs arī šobrīd. Glāb mūs vienmēr, stāvi mums klāt, un mēs tev allaž kalposim un būsim tev allaž pateicīgi. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

būt šeit, paust savu ticību, runāt par kungu Jēzu Kristu, priecāties un slavu Dievam par Latvijas Kristīgo Radio, ka ir šāds radio, ir šāda platforma, ko Dievs ir iestādījis un cilvēki ir izveidojuši atsaucoties Dieva aicinājumam, un mēs šādā veidā varam uzrunāt viens otru un būt kopā un stiprināt viens otru šajā grūtajā laikā. Es esmu šeit, un jūs esat katrs pie saviem radioaparātiem. Slavu Jēzum Kristum par tādu iespēju kaut šādā veidā būt kopā. Zināms, ka baušļiem ir tā sauktā hierarhija, ir augstāki un mazāk augsti. Un ja mēs esam kaut cik kādu laiku Kristu un pieauguši jau, tad mēs zinām, ka katra netaisnība ir grēks, bet ir nāves grēki un ir, jo stiprāks bauslis, jo lielāks grēks, kad tu viņu pārkāpi. Un mēs nevaram visu samest vienā katlā un pateikt, ka viss ir vienādi. Jo Kristu Martika uzdots jautājums, kas tad ir augstākais bauslis? Un arī mums to vajag atkārtot un saprast. Mēs viņu visi zinām noskaitīt, bet pamēģināsim šodien tā vairāk apskatīt to, parunāt, ka mēs visi zem šī baušļa stāvam un ne kā mācītājs un saime, bet kā brāļi un kā līdzīgs ar līdzīgu. Padomāsim katrs savā mājā pie savu aparāta. Padomāsim, kā mēs turam, kā mēs izturamies pret šiem Kristus baušļiem. Marka 12, no 28 līdz 31. Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu runā, ka viņš tiem labi atbildējis, nāca un viņam vaicāja. Kurš ir augstākais bauslis par visiem? Jēzus atbildēja. Augstākais ir: klausies, Izraēla, tas kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Cita lielāka baušļa par tiem nav. Nu, kaut vai šī rakstvieta mums parāda, ka ir augstākie baušļi. Un ja mēs tā teorētiski ņemam, domājam, tad šajos vārdos ir visa bauslība. No šiem diviem baušļiem ir atvasināti tie 10 baušļi, nu kaut laika ziņā tie 10 ir izteikti agrāk. Bet no šiem diviem baušļiem ir tie 10 baušļi, un no tiem 10 ir visi tie 613. Visa bauslība tiek ietverta šajos divos baušļos. Padomāsim, cik mēs nopietni esam attiekušies pret to, kā mēs esam šo turējuši. Nu, skaidrs, mēs katrs varam sist pie krūtīm un teikt, kad ieej jebkuras konfesijas baznīcā un uzjautā, vai jūs mīlat Dievu, un visi pateiks, ka mīl Dievu. Tikai redziet, ka šajā bauslī ir pateikti 4 veidi, kā mīlēt to kungu. Palasam: no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas

0: sava prāta un no visa sava spēka. Tā kaut kur pat spēks jāpieliek. Interesanti. Tātad vienā vārdā varētu pateikt, mīļais cilvēki, ar visu tavu būtību, kas tu vispār esi, viss jūtas, viss emocijas, tu un es, mēs, tas mums, uz mums visiem attiecās. Nu, ja vēl to mīlestību uz Dievu, tā tīri fiziski varbūt uzreiz nevar pārbaudīt. Mēs visi sitam pie krūtīm, sakam, ka mēs mīlam Dievu. Protams, skaidrs, ka darbi to parāda. Dzīves veids, izturēšanās. Bet tad ir otrs, mīļie. Tad ir otrs bauslis. Savu tuvāku, kā sevi pašu. Cita lielāka baušļa par šiem nav. Kā mēs izturamies pret saviem tuvākiem? Okay, mēs varam pat, šim bauslim ir pastiprinājums. Lūkas 6:28 saka, ne tikai savu, ko tu un es mēs uzskatām par savu tuvāku, bet paskatieties, ko saka Lūkas 6:28. Svētījiet tos, kas jūs nolāda. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Ko mēs daram, mīļie? Labākā gadījuma mēs izvairāmies no šādiem cilvēkiem. Vareizi. Nu, sliktākā jādodam uguni pretī. Ja mūs kāds aizskar, ja mūs... Svētījiet tos, kas jūs nolāda. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Tie ir Kristus vārdi. Kristus to mums ir teicis. Kā mēs turam šo, kā mēs... Kādreiz mūsu miesa saka pa visiem tiem ienaidniekiem, kas viņu izputētu. Ko tu viņu izputētu? Bieži vien tas kādreiz varbūt draudzē kāds cilvēks, kas tevi vienkārši kaitina. Bet štrunds, ko saka tavu un mana miesa, galvenais, ko Kristus saka. Tajā pašā Marka evaņģēlijā, tālāk, aiz 31. panta, palasam 3.2. 3.3. Tātad tas raksta mācītājs, kas uzdev Kristumu šo jautājumu, Kristus atbildēja un tas mācītājs saka Jēzum. Gan labi mācītāji, tas ir tiesa, ko tu esi sacījis. Viens vienīgs Dievs ir un cita nav kā viņš vien. Un to mīlēt no visas sirds un prāta un no visas dvēseles un spēka un tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk, nekā visi dedzināmie un citi upuri. Kādam tas pielica? Tur tie rakstu mācītāji kādreiz Jēzu izaicināja un jautāja viņam, lai viņi pieķertu viņu runā. Kādreiz. Šeit, godīgi sakot, nav nozīme. Vai viņš to jautāja tā vai tā? Viņš atbildēja, Kristus viņam uzdevušos baušļus, viņš atbildēja, ka viņš piekrīt. Viņš atbildēja, ka viņš saprot, ka tas ir vairāk nekā visi dedzināmi un citi upuri. Ko viņš tālāk darīja, tas ir viņa ziņā. Bet skatieties, Jēzus izsaka verdiktu par šādu cilvēku. Kas šādi ir atbildējis un kas šādi saprot, ka šie divi baušļi ir visaugstākie. Jēzus tālāk 34. pantā viņš izsaka spriedumu, ja tā varētu teikt. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis uz to, sacīja. Tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens vairs neuzdrošinājās viņam jautāt. Tad, ja tu saproti šos divus baušļus, tu neesi tālu no Dieva valstības. Nu, varētu teikt, viņi daudz ko ietver. Bet... Vai tā nav, mīļie, ja mēs, kad bauslības piepildījums ir mīlestība, to taču Bībele saka. Nu, skatieties, ja mēs mīlam savu tuvāku, vai tad lieki nepaliek baušļi, tev nebūs zakt, tev nebūs laulība pārkāpt. Vienā vārdā to var pateikt, mīli savu tuvāko. Ja tu savu tuvāko mīlēsi, tu viņam nezaksi. Tev šis bauslis tā kā, nu... atkrīt, es negribētu tā gan izteikties pa baušļiem, bet teiksim, ietver, mīlestība ietver visus šos baušļus. Tu taču nezaksi savam tuvākam, ja tu mīli viņu. Tad šī tuvāka mīlestība, tas ir piepildījums. Tā ir bauslības daļai. A pirmā daļa, kur mums kungs ir jātur jāgodā. Jā, mēs visi mīlam Dievu, bet tas nozīmē, nu kā tas ir? Man Dievs ir jāmīl vairāk par savu bērnu, vairāk par savu sievu. Ja pēkšņi viņi atteiksies, es, protams, centīšos viņus runāt, lūgt pa viņiem, bet man augstāk jātur ir Kristus un viņa vārdi un viņa baušļi. Redziet, cik interesanti. Un vienā laikā, un reizē arī nevienkārši, jo mēs varam nonākt kādā situācijā, kur jāizdara izvēle. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs šos divus baušļus saprotam, ka mēs viņus turam, ka tie ir mūsu acu priekšā. Protams, lai mīlētu to kungu, ir jālasa viss viņa vārds un jāsaprot, bet atcerieties, cik stipri tas ir teikts, mīļie. No visas sirds, no visas dvēseles, no visa prāta, no visa spēka. Tas nav tā pa jokam, to Kristus izteica, tas ir nopietni. Tas nav tā šodien turam rīt, nē. Finālē es jums gribu pateikt Jāņa 3:36, kas tur ir teikts. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs un Dieva dusmība paliek uz viņa. Lai Dievs mūs visu svētī vad un pasargā, ka mēs saņemam šo mīlestību no Dieva, dodam viņam viņu atpakaļ, pateicamies par to, dzīvojam tā, un tad mūsos ir šī mīlestība, ka mēs varam mīlēt savu tuvāku. Un lūgt arī par saviem ienaidniekiem. Ja esam pieauguši kristieši, nu mums vajadzētu saprast, ka mēs nevaram tā uzreiz. Mums ir lūk, svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Ir Kristus vārdi, kas mums jāliek ir aiz auss un ne tikai. Tie mums jānes ir savā sirdī un jāieslēdz tie tur. Pārdomāsim pirms savu miega šovakar. Mēs neesam šodien draudzi sapulcēs. Nu, varbūt kādiem ir kādas lūkšanas grupiņas vai kā. Un mums šodien šovakar pirms miega, mīļiem, mums nevien priekšā nekur nav jāizliekās. Bet katrs liekoties savā gultā, es mūs aicinu visus, tai skaitā arī sevi. Pārdomāsim, kā mēs izturamies pret augstākajiem Kristus baušļiem. Amen. Mums ir aizlūkšanas un vajadzības un pateicības. Slavu Dievam, ka viņas ir. Paldies jums, dārgiem, kas jūs sūtat. Noteikti, ka šeit nevar jau visi Latviju sazvanīt un visi piezvanīt un iesūtīt. Un gan jau ir vēl kādas vajadzības, kas palikušas aizkadrā. Taču Dievs to visu zina, redz. Viņam nekas nav apslēpts, viņam viss ir atklāts. Tāpēc mēs lūksim, pievienojieties katrs savā vietā. Lūkšanai ir spēks, kur divi vai trīs sapulcējās un lūdz tā kungu vārdā, tur viņš ir mūsu vidū. Un es ticu, mīļie, ka mēs visi kopā esam vairāk nekā divi vai trīs. Lūksim. Dargais un vienīgais, Kungs un Dievs, Jēzu Kristu, lai Tev vienam viss gods un visa slava un visa pateicība. Paldies Tev, Tēvs, par šo vakaru, par šo brīnišķo svētvakaru, ka varam būt kopā, klausīties Tavā vārdā. Paldies Tev, Kungs! Gods un slava, svētī Kristīgo rādio, svētī mūsu zemi, mīļais Tēvs! Paldies Tev, Kungs! Mēs Tev pateicamies par visu brīnišķo dabu, par visu jauko laiku, ko Tu mums esi devis, ka mēs arī varam piedzīvot visu četras gada laikus un nav tikai augsts vai tikai karsts. Un ir miers un nav nekādas vētras un cunami viļņi un zemstrīces nepost mūsu zemi, mīļais kungs, paldies Tev. Gandrīz 50% ir meži, ir koki, kas ģenerē skābekli. Mums ir svaigs gaiss šeit Baltijas jūras krastā. Tu, kungs, savu labāko zemes atdevs mums, paldies Tev. Lai mēs to redzam, novērtējam, saprotam. Paldies Tev, Tēvs. Pasargā mūsu zemi no kara. Bet vairāk gribētos teikt, kungs, pasargā, uzrunā, kā arī šeit ir teikts mūsu Latvijas tautu, pasargā no sagānīšanās ar elkiem, ar bezdievību, ar visādām lietām, ar visādām negantībām, kungs. Svētī visu mūsu valdību, visu, kas mēs esam augstā amatā. Mēs lūdzam Tēvs stiprin savu draudzi, audzin svētumā un šķīstībā. Šeit Latvijā un visur. Stiprin patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības, mīļais kungs. Mēs lūdzam vispirms šeit valsts līmenī, mīļais kungs. Svētī visus tos, kas ir augstajos amatos. Un ikviena arī savā namā, ikviena vīru, kas ir kā priesteris, kas atbild par savu namu, Ik vien draudz, mīļais kungs. Halleluja. Kopā ar vēlti mēs pateicamies Tev, Tēvs, par atbildētām lūkšanām un svētībām. Paldies Tev, kungs. Kopā ar baibu mēs pateicamies Tev, kungs, par kristīgo rādio, par Dievu vadību, viņas dzīvē, mīļais kungs, kā arī par visiem mīļajiem un tuvajiem, mīļais Tēvs. Kopā ar Janīnu, mīļais Tēvs, mēs Tev sakam paldies par atbildētām lūkšanām, Janīna arī saka paldies visiem aizlūdzējiem, kas ir lūguši. Paldies Tev, kungs. Velt un pārējie mājas iedzīvotāji pateicas Tev, kungs, par uzklausītām lūkšanām. Halleluja! Tu esi varens, Tēvs. Elizabete pateicas Tev, kungs, par kristīgo rādio. Mēs visi pievienojamies, mīļais kungs, par visiem raidījumiem. Un ko īpaši pateicamies par mācītāju Daiņu Pandara piekdienas vadīto vakara svētbrīdi. Lai Dievs svētī Daini. Kungs, mēs lūdzam par Santu, kur ir cietusi uzbrukumā un ir apzakta. Mīļais Tēvs, Santai kādi zaudējumi palīdzi. Palīdzi, kungs, sakārto, jo pie tavas labās rokas ir arī viss finanses un visas materiālās lietas, mīļais kungs, kas mums ir vajadzīgs šeit uz zemes, lai mēs ēst, dzīvot, būt jumts virs galvas, kungs. Un tu to visu zini un redzi, kas mums ir vajadzīgs. Palīdz Santai, mīļais kungs. Varbūt ir arī kāda trauma, varbūt ir garīga trauma, mīļais kungs. Palīdzi, sakārto visu šo situāciju, Tēvs. Baiblūdz par mazmazdēlu Artūru un viņu vecākiem, mīļais kungs. Mēs pievienojamies. Tēvs pieskaries un ienāca viņu dzīvē, un es viņu kungs. Kopā ar Intu, kungs, mēs lūdzam tevi vadību jaunam darbam. Mīļais kungs, tas nevienmēr ir tā tik vienkārši. Iziet un ieiet jaunā vietā, jaunā kolektīvā. Palīdz Intai iejusties, palīdz, mīļais kungs, sakārto šo lietu, jo viņi paļaujas uz tevi. Mēs lūdzam Andrim tavu vadību, kungs, darba jautājumā. Elizabete, mīļais kungs, lūdz tavu vadību un apsardzību sev, saviem mīļajiem, atbrīvošanu no mājiņticības, mīļais kungs. Jo tas ir pielīdzināms elku kalpībai, mīļais kungs. Visi melnie kaķi, kas skrien par ielu, un kam tik mēs cilvēki neticam, un mūs no pagāniskās tautas tradīcijām mums ir ienācis šitas viss, un kādreiz kādam velkās īsti ilgi līdz, palīdz, kungs, atbrīvo un svētī, mīļais Tēvs, un uzrādi, ka Tu esi kungs, un visa veiksme, mīļais kungs, ir pie Tavas labās rokas un ir atkarīga no Tevis, kungs. Mēs lūdzam, kungs, Tavu apsardzību un mieru Līvai un viņas ģimenei. Mēs lūdzam, kungs, par Ervīnu glābšanu un atbrīvošanu no atkarībām, mīļais Tēvs. Mēs lūdzam par Valteru pestīšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības, kungs. Svētī viņu un atbrīvo, dārgais debes tēvs, un arī viss pārējos, kas lūdzu šajā brīdī atbrīvošanu no alkohola, no cigaretēm, no narkotikām, kas cīnās, kas iet šo cīņu. Stāv ikvienai dvēselē klāt, kungs. Mēs lūdzam par Oļega, Andra, Rinalda, Valērijas un Samantas glābšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Jā, tā ir skaitā arī par šiem, mīļais kungs. Lūdzam par Boris glābšanu, atbrīvošanu no alkohola atkarības, kā arī atbrīvošanu no tumsas spēkiem. Tur bez tevis neizrauties, kungs. Bez tevis neizrauties. Palīdz Borisam un visiem pārējiem, kas cīnās ar kur okultisms vai kāds cits gars ir pārņēmis, mīļais kungs, un cilvēks pats nevar izķepurēties un netiek galā, mīļais kungs. Pavēli, mīļais tēvs, kā tu pavēlēji tiem ļauniem gariem iziet un ieiet cūkās, mīļais kungs, tāpat palīdz arī šodien šiem ļaudīm, mīļais kungs, visi, kas ir pārņemti tums svarā un paši. Netiek ārā, mīļais kungs, un netiks bez tavas palīdzības. Apžēlojies, kungs, par visam šim dvēselēm. Mēs lūdzam par Veltas, Inetas, Kitijas, Agra un Gvido pestīšanu. Mēs lūdzam par Aivara un viņa ģimenes pestīšanu. Mēs lūdzam par Ingusa, Lienas, Keilas un Rūtas dvēseļu pestīšanu. Mīļais kungs, un ikvienam, kam to vajag. Te varbūt kāds vārds nav nosaukts, nav pieminēts, un kāds izmisīgi lūdz kopā ar mums pie savu radioaparātu, mīļais kungs. Palīdzi, uzklausi. Mēs lūdzam par Jēkaba Eduarda mentālo veselību, mīļais kungs. Pieskaries un dziedini, dārgais debes tēvs, Jēkabu, palīdzi, mīļais kungs. Mēs visi paļaujamies uz tevi. Velti lūdz par kāju dziedināšanu, mēs pievienojamies, mīļais kungs, lai arī kas tur ir pa iemeslu, un kāpēc šīs kājas varbūt negrib klausīt. Mīļais kungs, palīdzi, dziedināšana ir pie tavas labās rokas, tavs prāts, lai notiek, mīļais kungs, un lai velti nezaudē ticību un saprot, ka tas ir tavā kontrolē, kungs, ka tu neesi aizmirsis pa viņu, un ka tu tur to visu zini. Paldies Tev, Jēzu. Lūdzam par Imandras dziedināšanu un atbrīvošanu no migrēnas, mīļais kungs. Palīdzi, dārgais debes tēvs, Tu tiec šajā galvā un visur iekšā. Šūnu, molekulu un ātomu līmenī, kur neviena nanotehnoloģija netiek iekšā un nevar neko izmainīt, kungs. Tu vari atjaunot, jo Tu esi radījis no nulles, kungs. Ja Tu esi cilvēku radījis no nulles, tad atjaunot tēvs, Tev nav absolūti nekāda problēma. Tik mēs lūdzamies Tev žēlastību, kungs. Mēs lūdzam par Evijas kakla dziedināšanu no iekaisuma. Dārgais debes tēvs, palīdzi. Mēs lūdzam par Māru mugurs un kāju locītāvu dziedināšanu. Dari šos krumšļus un šis locītāvs atkal stingrs, mīļais tēvs. Mēs lūdzam par Māras, Gundagas, Imanta un Sandras dziedināšanu. Mēs lūdzam par Aleksandra dziedināšanu un Tavu žēlastību, kungs. Bez Tavas žēlastības mēs nevaram pastāvēt. Mēs nevaram būt, dzīvot, iet, elpot, ne fiziski, ne garīgi, kungs. Bez Tavas žēlastības. Mēs lūdzam par Ārņa gūžas dziedināšanu un Tavu apsardzību, mīļais kungs. Svēti Ārni apsargā visas veidos, fiziski un garīgi, mīļais tēvs. Mēs lūdzam par Lonijas organismu pilnīgu dziedināšanu. Paldies Tev, kungs. Gods un slava. Arī manam tētim, es dzīvo Siguldā, viņam ir arī ir situācija nopietna, kas jāatrisina, mīļais kungs. Palīdz viņam svētī vada un sakārto, lai viņš paļaujas uz Tevi nezaudē ticību. Svētī viņa laulību, mīļais kungs. Un visas lietas, dārgais debes tēvs, kā arī veselība. Stāv klāt, mīļais kungs, viņam jau ir pārpa 80. Svētī, piecel stiprini, lai viņš nepaliek vājāks, bet ja arī miesā paliek vājāks, lai garā viņš paliek stiprāks, mīļais kungs. Dargais debes tēvs, mēs arī lūdzamies, protams, par visiem pārējiem, par visu, kas šeit nav uzrakstīts, par ikvienu dārgo dvēseli, kungs, kas tev ir dārga, kas tagad pie saviem radioaparātiem pievienojas šajā lūkšanā, mīļais kungs, un lūdz pa kādām savām kaitēm, vajadzībām. Kā brālis Uldis Roškalns teica, varbūt kāds jau ir nāves ēnā, slimnīcas istabiņās, cietumos, palātās, pansionātos un citās ciešana vietās kaut kur. Svēti uzklausik vienu šo lūkšanu, mīļais tēvs. Mēs visi tiecamies pie tevis. Paldies Tev, Jēzu. Tev lūdzamies un pateicamies Tava vienīgai un visu varenajai Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Šokar vakar svētdienī mums un ar mums kalpoja brālis Zigmārs Tomsons.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Esiet sveicināti pirmdienas rīts un mēs turpinām ieskatīties kristīgās mūzikas festivāla padod uguni tapšanā. Kristīgās mūzikas festivāls padod uguni notiks šī gada 22. augustā Talsos, Talsu Saules kalna estrādē. Un šodien pie mums ir ciemos cilvēks, kurš atbild par sociālajiem tīkliem. Marta Sproģe. Sveika, Marta!
2: Čau, Mārtiņ!
1: Varbūt tu mums vari pastāstīt par to, kā notiek gatavošanās festivālam un lai festivāls tiek pamanīts arī sociālo mediju vidē, jo tā jau ir tāda neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Būt sociālajos medijos, meklēt informāciju par pasākumiem un apskatīt pasākumus.
2: Jā, mēs ļoti vēl arī mācamies šīs lietas darīt. Mēs visi esam diezgan jauni cilvēki. Un iesaistās arī diezgan daudz jauniešu ar savām idejām. Un šogad mēs plānojam iesaistīt arī festivāla apmeklētājus un arī pašus mūziķus, intervējot viņus un parādot vairāk no festivāla aizkulisēm arī mūsu sekotājiem soctīklos.
1: Varbūt arī var padalīties par to, kas ir tavs īpašais piedzīvojums pagājušā gada festivālā un kas tev ir palicis atmiņā.
2: Man bija tā iespēja kāpt uz skatuves kopā ar savu krustmāti, kas vispār aizsāka šo festivālu, Ines Freju. Un mēs uz skatuves bijām arī mans brālis un māsa, un bija ļoti skaisti redzēt, kā mēs tā kā visas paaudzes sanākam kopā, un mēs varējām atklāt festivālu ar Ines dziesmām. Un tā ir tāda īpašākā atmiņa, tā gatavošanās lūkšana pirms kāpšanas uz skatuves un tas, ka varēja redzēt to, cik ļoti arī cilvēkiem šis festivāls ir palicis atmiņā.
1: Un īstenībā, Marta, tu jau esi pieminēta šeit iepriekšējos raidījumos, jo tu esi tas bērns, kurš ir bijis ratiņos vienā no pirmajiem padod uguni festivāliem. Un tas ir tik svētīgi, ka notiek šī paaudžu maiņa un šī uguns tiek padota arī nākamajām paudzēm. Un šeit man tev ir jautājums, kā tev liekas, kāpēc jauniešiem vajadzētu izbrīvēt 22. augustu un ierasties uz šo festivālu?
2: Manuprāt, tā ir brīnišķīga iespēja jauniešiem būt kopā, kristīgā vidē, kopā pielūgt, kopā slavēt, dejot Dievam par godu, piedzīvot arī šo dažādo žanru, kristīgo mūziku, redzēt to, ka kristīga mūzika nav tikai vienveidīga. Un, protams, būs arī dažādas aktivitātes gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, būs iespēja iepazīt Talsu draudzes. Un, manuprāt, tas ir tas svētīgākais, ka mēs kā brāļu māsu Kristu varam būt kopā, iepazīt viens otru un arī augt kopā tādā veidā.
1: Jā, un runājot arī par pielūksmi, šogad mums būs lieliski iespēja slavēt visiem kopā ar Talsu draudžu apvienoto kori, kas mūs vadīs kopā slavā un pielūksmē. Tā kā tas nav tikai par mūziku, tas ir par pielūksmi un slavu. Un noslēgumā jautājums, ko tu sagaidi šogad no festivāla padod uguni?
2: Šogad festivālā es arī dziedāšu šajā apvienotajā korī un es sagaidu tādu brīnišķīgu kopā būšanu. Manuprāt, korī dziedāt vienmēr ir tā sajūta, ka visi ir vienoti un tiešām mēs varam kopīgi dot godu Dievam. Un vispār festivāla laikā es sagaidu tādu brīnišķīgu atmosfēru un es ļoti vēlos būt kopā ar saviem tuvajiem, kopīgi slavēt Dievu un vienkārši piedzīvot to, kas tur notiks un būt tādā mierā un priekā priecāties par to, ko Dievs dara Talsos un ko Dievs dara Latvijā.
1: Un noslēgumā atgādinu, ka mēs tiekamies Talsos 22. augustā uz Kristīgās mūzikas festivālu Padod uguni, kur visas dienas garumā notiks dažādas aktivitātes pie dažādām Talsu draudzēm. Un kā lieli, tā mazi varēs iesaistīties un kopā izbaudīt šo festivālu. Vairāk informācija par šo festivālu ir pieejama www.padoduguni.lv. Un ja kādam Dievs liek sirdī būt daļai no šī festivāla, iesaistīties un atbalstīt, jūs noteikti varat apmeklēt interneta lapu ziedopadoduguni.lv. Uz tikšanos! Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogloziņš un Marta Sproģe no Padod uguni komandas. Uz redzēšanos!
2: Uz tikšanos, Padod uguni!
0: Padod uguni Kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Telsos.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaiks ar lielu grēku nožēli, jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurai ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
2: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Dieva žēlastības dienu mēs varam atkal būt kopā, raidījumā, ko par to saka Bībele. Un kā jau parasti šeit studijā ir Pauls Oleksa un Jūris Deveiko un arī es Talvalds Talbergs. Šodien būs īpašs raidījums, jo raidījuma autors jeb ierosinātājs esmu es. Un es uzdošu un vienu jautājumu, kur mēs paskatīsimies šodien. Kas ir anonīms? Ko par to saka Bībele?
3: Jā, tas ir tāds grieķu vārds. Oriģināli sastāv no kompozīts saliktenis no diviem. A ir noliegums. Un onoma ir vārds, tad nozīmē bez vārda. Būtībā kaut kāds jaun izgudrojums, jo tas nav biblisks, ka kādam nav vārds. Un visam ir vārds, ja viņš ir radīts. Un tas tad populāra avoti mums tā definē to, kad situācija, kad personas identitāte nav zināma vai tiek apzināti turēt slepenībā. Un šeit ir dažādas izpausmes tai anonimitātei, iespēja paust savu viedokli, neatklājot savu īsto identitāti. Tas ir internetā, īpaši digitālajā pasaulē. Un, nu, protams, pilnīga anonimitāte, tā ir ilūzija. Tādas lietas, protams, nav. Tā kā tā, vienkārši.
2: Jā, ko tu saki, Paul?
4: Nu, anonīms cilvēks, kurš, es teiktu, tāds sinonīms ir savā ziņā inkognito, kurš parādās kaut kur, neatklājot savu identitāti. Jā, viņš ir izvēlējies kaut kādu iemeslu dēļ persona, jā, maskēties vai maskēt savu vēstījumu, kaut ko apslēpt, apklāt un kaut kur tam ir vieta. Jā, arī pats kungs reizēm rakstos parādās, atklājās maskētā veidā, izmeklējot lietas, vai ne? Bet, anonīms, jā, anonīms viedoklis, anonīma persona, anonīms ziņojums. Es tikai atceros, ka ļoti bieži tie bija tādi populāri jēdzieni komunistu laikā, Staļina laikā. Tur gan vienmēr bija jāparakst, kas un par ko ir rakstījis, bet bieži vien nav tikuši smādēt arī anonīmu ziņojumu. Un pat arī, es nenosaukšu tagad pēc atmiņas, bet arī Latvijā ir saits, kur tu vari ziņot anonīmi, vismaz tā tas tiek vēstīts, par nekārtībām vai pārkāpumiem valsts iestādēs, darba organizācijās un tā tālāk. Un no vienas puses tas kādam var būt tiešām kā ceļš, kā kaut ko pavēstīt un piesaistīt uzmanību, kur tas būtu nepieciešams. Un no otras puses to var arī ļoti ļaunprātīgi izmantot.
3: Anonīms ziņotājs,
4: jā.
2: Jā, man bija jādomā, un tāpēc es arī ierosināju šo jautājumu, ka mēs šodien šajā raidījumā, ko par to saka Bībele. Es vispār nevaru iedomāties. Mīļie, Dievs, kurš vakar, šodien un mūžīgi tas pats, kurš visu zina, kurš ir alfa, kurš ir omega, viņam ir kaut kas anonīms?
4: Nē, viņa priekšā viss ir atklāts.
2: Pagabarni, bet varbūt tomēr vajadzētu anonīmu. Anonīmo ziņotāju, anonīmo
3: denunciātoru stukaču.
2: Jā, stukaču. Un Kristus, Kristus un mēs kā Kristus sekotāji. Vai mēs varam būt anonīmi? Jā, daudz gribētu palikt anonīmi, baidīdamies no vajāšanām. Daudz paliek kristieši anonīmi. Viņi nesaka to, ka es ticu Kristum. Bet stāv klus un klusībā labi. Katram ir sava izvēle. Bet šodien mēs dzīvojam laikmetā, kad par šo es vēlos runāt dēļ kāda cita aspekta. Un par to raidījumu laikā mēs par to runāsim. Tātad konkrēts, kāpēc es to runāju. Konkrēts gadījums. Laika atpakaļ portālā Facebook.
4: Facebookā, jā.
2: Tika publicēta vēstule. Un šī vēstules vispirms virspusē bija fotogrāfija. Lūs, jūs varat tagad redzēt ekrānos.
4: Attēls vairāk būtu.
2: Attēls, jā. Attēls, jā. Un tur ir trīs tiesneši, kuri sēž diviem malējiem. Tur nāk uguns pamuti ārā. Es to stāstu mūsu radioklausītājiem, kuriem nav iespējas to redzēt. Liels tiesneša āmurs. Tad, kad ir spriedums izdarīts, tad bum, nosit. Un faktiski, nu, kā mikrofons. Un apakšā tur ir arī kāds mazs nabaga cilvēciņš, cik es saprotu, tad viņš tiek
4: saķēris galvu. Un
5: sakņupušā
4: pauzā, pagalvā nelēmīgs.
2: Ok, pēc tam seko, kas to publicē. Publicē Māris Ozols, un visi cieņi man, es viņu personīgi nepazīstu, bet paldies man jāsaka Mārim, ka caur šo jūsu publikāciju pārpublicēšanu. Kā tas saucās viņu vēl?
4: Šērošana.
2: Šērošana, jā, es šitos nemāku. Pateicoties jums, es uzzināju, ka jūs esat brīnišķīgs cilvēks. Visa cieņa, jo tad, kad es ieraudzīju jūsu ģimenes fotogrāfiju, ko jūs pats esat publicējis, tad es slavēju Dievu. Kungs, cik brīnišķīgi. Viņa ir radioklausītāji un skatītāji. Vīrs, kuram ir 11 bērni. Šodien ir daudz tādas ģimenes.
4: Domāju, ka nav.
2: Un es arī saprotu, viņš ir dievbijīgs vīrs. Protams, man radās uzreiz jautājums, tad, kad es skatījos tālāk, kas ir rakstīts. Un to šo tekstu raksta Māris Ozols. Vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgais radio, pārpublicēta. Autors nezināms. Tātad
4: anonīms.
2: Un tālāk ir. Piekrītu ik katram vārdam. Divi izsaukuma zīmes. Vispirms man ir jautājums. Anonīmai vēstulē piekristi katram vārdam un par to un tādu publicēt. Kā Dieva bērns. Es pieņemu, Mārs ir Dieva bīstās. Un kā jūs to redzat?
4: Man gan uzreiz ir jautājums jau nu, pašā pirmā rindiņā. Kāpēc vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgajam radio, ir nonākusi ne tajā paskastītē? Es taču pieņemu, ka rādio tu tādu neseņēmu izvērtēšanai, iztiesāšanai.
2: Vai? Es neesmu saņēmis, nē.
4: Nu jā, tad es jau redzu, tad drusiņi tādu, var, nu, parasti ir rakstīts atklāta vēstule vismaz.
2: Jā.
4: Open letter, kā angliski saka. Bet te ir vienkārši šie vēstule, kur ir nezināms cilvēks iemetis, nu, nezināmā paskastītē, jā. Viņi pat īsti nav sasniegusi mērķi, kā pirmkārt būtu, nu, būtu foršāk.
2: Labi, un lai būtu skaidrs, es nolasīšu šo vēstuli. Tas, ko esmu pamanījis, un interesanti, jā, nu cilvēks raksta anonīmi. Viņš raksta, tas, ko esmu pamanījis, ir smaga un sāpīga tendence, kas pēdējos gados kļūsi arvien uzkrītošāka. Tas vairs nav tikai jautājums par gaumi vai raidījumu formātu, bet gan par pašu evaņģēliju būtību, kas tiek upurēta uz personīgo ambīciju un pareizās ticības pēdiņās sargsurņu altāra. No labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju, tagad ir jauns, sākās jauna, rindkopa ar virsrakstu no labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Īsumā pasaka, kas ir inkvizīcija?
3: Nu, viduslaiku katoļu baznīcas tiesa, kas bija vērsta pret ķeceriem. Nu, labākajā nozīmē viņus pārmācīt, smagi pārmācīt, pat nodot nāvē, bet ar cerību, kad caur tiem uguņiem, tad viņi tiek šķīstīti un beigās kaut kā tomēr viņiem būs labi.
2: Jā. Nu, un ja tu saliec tagad divas vārdas kopā, teoloģiskā inkvizīcija šodien, kur nu, pārmet?
3: Tā ir tāda mocīšana, spīdzināšana sanāk, jā, tāda griež uz ratu un...
2: Un tad to dara...
3: Lauža kaulis.
2: Latvijas kristīgais radio.
4: Nu, tā sanāk, jā.
2: Lasu tālāk. Mm. Kādreiz Latvijas kristīgais radio bija loks uz cerību, bet šobrīd tas arvien biežāk atgādina slēgtu tiesas zāli, kurā spriedumi tiek pasludināti pirms liecinieku uzklausīšanas. Ja Kristus pavēle bija ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tad šobrīd šķiet, ka Latvijas kristīgais radio ēterā valda jauna dogma. Ejiet un publiski izķidājiet ik vienu, kurš nedomā tieši tāpat, kā mēs. Un tad ir jauns punkts pirmais. Tieši tā arī ir vēstulē punkts viens. Mēs, nosaukums ir Kristus vietā, taisnīgais paštaisnums. Mēs redzam bīstamu nobīdi. Centrā vairs nav krustā sistais un augšām celtais pestītājs, kurš meklē pazudušos, bet gan teoloģisks mononarsisms. Paskaidrojiet, kas tas par jaunu vārdu? Nu,
4: tas bija jaunums personīgi arī man. Un pēc definīcijas sanāk, ka tas ir kaut kas specifisks, kritisks apzīmējums, kas parādās atsevišķās reliģiskās diskusijās, ja, kad tas ir termins, kas norāda uz kādu šaura viedokļa absolūta dominants. Tas esot šis mononarsisms. Ja.
2: Un tālāk, ja šī anonīmā vēstule būtu publicēta un kaut vai mums atsūtīta uz Latvijas kristīgo radio, okay. Labi, es pat par to nerunātu. Bet šeit, nu, diemžēl, brāļi, piedodiet, šeit ir minēta konkrēti arī jūsu abu un, protams, mans uzvārds. Tālāk lasu Talberga, Doveiko un Oleksa kungu. Interpretācijas tiek pasniegtas kā vienīgais, nekļūdīgais mērauklas standards. Ikviena atkāpa. Ikviena citādākā nianse vai pat vienkārši cita kristīgā tradīcija tiek nevis diskutēta, bet gan nicinoši pēdiņās norakta. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai skanošs zvārgulis, 1. Korintiešiem 13.1. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā šis skanošais varš pēdiņās dārd tik skaļi, ka pašu evaņģēlija čukstu vairs nevar sadzirdēt. Otrais punkts. Publisks linča tiesas process. Paskaidrojiet klausītājiem, kas ir linča tiesa.
4: Nu, vecos laikos linča tiesa bija, nu, varbūt kādi ir redzējuši arī kādās multfilmās, kad cilvēki pagrāba dakšas, lāpstas, sitamos un, kā teikt, bez, kā latviski pateikt, bez sudais lietstrie, bez
3: tiesas un izmeklēšanas.
4: Bez tiesas un izmeklēšanas.
3: Izreķinās.
4: Jā, neiedziļinoties lietas būtībā, pasludinot kādu par kaut ko, skrēja visu un tad publiski to linčojot un tad, kad, kurš tad ir atbildīgs par to visu, visi un neviens?
3: Pūļa, jā.
2: Jā, linča tiesas process. Un kāpēc es to lasu? Atkal tikai tāpēc, ka šis epitets, šis nosaukums tiek piedāvēts gan tev, Juri, gan tev, Paul, gan man. Tālāk lasu zem pēdiņās patiesības aizstāvēšanas plīvura tiek slēpta parasta cilvēka žultainība. Publiski izšķidāt un pazemot citus kalpotājus vai ticīgos, kuri neiekļaujas šaurajā pēdiņās pareizības rāmī, nav kristīga drosme. Tā ir garīga vardarbība. Tas ir farizeisms savā tīrākajā izpausmē meklēt skabargu brāļa acīs, kamēr pašu studijā baļķi jau sāk traucēt redzēt gaismu. Tā vietā, lai celtu Kristus miesu, tiek sēts šķeltniecības gars. Radio, kam būtu jāvieno Latvijas kristieši, ir kļuvis par vietu, kur tiek vilktas dziļas frontes līnijas. Trešais punkts. Bailes kā kontroles mehānisms. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Tātad viss iepriekšējais linč tiesa un
4: teoloģiskais farizējs.
2: Un anonīmisms un vispārējais. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Bailēs no pēdiņās nepareizes teoloģijas. Bailēm no pasaulē atvērtas baznīcas. Bailēm no diskusijas. Tāpēc tiek radīts pēdiņās ienaidnieka tēls. Ja tu neesi ar Talbergu un viņa domu biedriem, tu automātiski esi atkritējis pēdiņās, liberālis pēdiņās vai viltus pravietis pēdiņās. Šāda bināra domāšana nogalina dzīvu ticību un pārvērš kristietību par politisku ideoloģiju, kurā galvenais ir nevis žēlastība, bet gan dzelžaina disciplīna un pakļaušanās vadoņa viedoklī. Ceturtais punkts. Kristus teica, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā mūs pazīst pēc tā, cik efektīvi mēs protam iedzelt, cik intelektuāli augstprātīgi protam pazemot oponentu un cik veikli, protams, citēt rakstus, lai pamatotu savu neiecietību. Tas, kas notiek Latvijas kristīgajā radio, ir skumšs apliecinājums tam, kas notiek, kad doktrīna kļūst svarīgāka par cilvēku un ego kļūst svarīgāks par Dieva valstību. Ir laiks pārstāt pēdiņās, gānīties un sākt sludināt grēku nožēlu. Pirmkārt jau pašiem savā studijā. Mums nav vajadzīgi teoloģiskie prokurori. Mums ir vajadzīgi Kristus liecinieki. Pasaulē nav vajadzīgs radio, kas ienīst. Tai ir vajadzīgs radio, kas spīd tumsā ar Kristus mīlestību. Nevis dedzina visu apkārtējo ar savu paštaisnības uguni. Nu, tāda ir šī vēstule. Interesanti, ka šī vēstule tiek rakstīta pieminot mūsu trīs.
4: Un tas nav anonīmi.
2: Un tas nav anonīmi.
4: Nu, protokola.
2: Bet momentāli tas tiek pavērsts uz visu kristīgo radio. Programma, šī programma, ko par to saka Bībele? Mēs sakam to, par ko saka Bībele. Tiek pavērsts lūk šādā veidā. Un, ja ir šāds raidījums, ko par to saka Bībele, nevis ko par to saka baznīca, un ko par to saka teoloģija, un ko par to saka ticējumu, un ko par to saka parašas, ierašas un tradīcijas, tad jūs nesat tādi vajadzīgi. Paskatieties šo te primitīvismu. Faktiski, ja jūs citēsiet tikai un vienīgi rakstus, tad mums tāds nav vajadzīgs. Ja jūs citēsiet vienīgi un tikai rakstus un sacīsiet, ka redz, šeit ir patiesība. Mūsu dievvārds ir patiesība, raksti ir patiesība. Tad mums tāda patiesība nav vajadzīga. Un ziniet, es izdarīju vienu interesantu eksperimentu. Un pajautāju mākslīgam intelektam. Kas tad ir autors, šis anonīmais? Nu, kā viņš domā? Un atbildi. Jā, šis izskatās pēc mākslīgi ģenerēta attēla. Vispirms es jautāju par attēlu. Mm-hmm. Es, kur es vēlreiz parādu attēlu. Nu, skaidrs, ka tas ir mākslīgi. Jo te ir arī liela sānos, ir liela plāksne. Tiesas radio. Un apakšā patiesības inkvizīcija. Viss, kas ir...
4: Mocīt ar patiesību.
2: Jā.
4: Oh.
2: Un man atbild. Ir vairākas pazīmes, kas to nodod, kad šis ir mākslīgi ģenerēts attēls. Pirmkārt, sirreāla kompozīcija, es tikai akcents, apgaismojums un detaļas, teksts fonā, simbolu un objektu sajaukums. Man patiek šis...
4: Jā. Šito simbolu un objektu sajaukumu būtu vērts nolasīt visu, kas tad
2: atskatās. Tur ir to izdarījis. simbolu un objektu sajaukums. Un to es nesaku, to Pauli tu nesaku, un Jūri, mēs to nesakam. Bet to saka šis te ChatGPT modernais, jeb mākslīgais intelekts, kur nu tagad visi klausa. Lasu tālāk. Reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir tipiski mākslīgā intelekta radītām ilustrācijām. Tātad vēlreiz. Vai šis attēls, kuru es vēlreiz parādu, ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību? Nosauksim tā. Mākslīgais intelekts pats saka, jā.
4: Mans roku darbs.
2: Jo šāds reliģiski, juridiski, paklausieties, ir reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir, viņš saka, tas ir mans darbs, pareizi to sasīt. Iesim tālāk, nekavēsim laiku par attēlu. Tas ir mākslīgi ģenerēts attēls, nevis reāla fotogrāfija. Un te ir arī kāpēc, un jūs droši varat apstādināt šo raidījumu šajā vietā un paši izlasīt, es to nelasīšu, un tālāk ir secinājums. Tātad, tas ir vizuāls, simbolisks attēls, visticamāk radīts ar mākslīgo intelektu vai digitālās ilustrācijas rīkiem, lai pastiprinātu tekstā pausto vēstījumu. Iesim tālāk.
4: Par tekstu.
2: Par tekstu. Par tekstu. Kas var liecināt, ka teksts ir mākslīgais intelekts? Teksts ir ļoti strukturēts. Pirmais līdz ceturtajam punktam, tur, kur es lasīju, es kur tie virsrakstu. Skaidra argumentācija. Tas ir raksturīgi arī mākslīgam intelektam. Retorika ir konsekventi augstā stilā, visā tekstā. Maz spontānu lūzumu. Dažas frāzes ir tipiskas sprediķa esejas ģenerēšanas stilam. Paklausieties, idotē. Dažas frāzes tajā vēstulē, to saka mākslīgais intelekts, ir tipiskas. Un tālāk, sprediķa esejas ģenerēšanas stilam.
4: Tātad tie tiek ģenerēt.
2: Protams.
4: Ir pieredze.
2: Ir pieredze.
4: Jā.
2: Un šeit, miļie brāļi un māsas, mēs par to esam sacījuši. Tas ir vaiprāts, cik pat Dieva bērni, kas saka, mēs esam gara vadīti, nespēj atšķirt, kas ir mākslīgā intelekta radīts un kas ir gara radīts. Jo mākslīgais intelekts pats saka, jā, sprediķi un esejs. Tas ir gandrīz viens un tas pats. Piedošana. Un tālāk ir mums sacīts. Mans secinājums. Visticamākais variants. Cilvēks rakstīs, iespējams ar mākslīgā intelekta palīdzību, rediģēšana, ideju struktūrēšana vai pārfrazēšana. Ja man būtu jāizvēlas kategoriski, tad 100% cilvēks mazliet par glūdu. Respektīvi, to saka mākslīgais intelekts.
4: Pārāk pareizi. Ja?
2: Pārāk glūdi, pārāk, nu, tik glūdi cilvēks nevar. Ja tas būtu 100% mākslīgais intelekts, mazliet par nevienmērīgu. Respektīvi, nu, mākslīgais intelekts to uztaisīt profesionālāku. Šeit viņš ir... atstāts. Tāpēc tas visticamāk ir hibrīds.
4: Anonīms hibrīds.
2: Anonīms hibrīds. Iesim tālāk.
4: Hibridus anonimus.
2: Es pat tālāk nevēlos iet un skatīties. Jūs varat, es atvēršu vēl vienreiz, jūs varat to paši pārskatīt un izlasīt. Bet tagad ir tas jautājums, kas mani visvairāk satrauc. Pirmais ir tas, ka Dieva bērni sāk izmantot mākslīgo intelektu.
3: Kā cīņas ierots?
4: Esē ģenerēšanai. Nu, tas arī parādās. Tas
2: arī?
4: Jā.
2: Dieva bērni sāk lietot mākslīgo intelektu, lai veidot fotografiju, jeb ilustrāciju par saviem brāļiem, rakstīt vēstuli, piedodiet, pats nemāk uzrakstīt, pats īsti tur nesaprot neko, nu tad pajautāsim mākslīgam intelektam. Un viņš uzrakstīs. Es nezinu, piedodiet, man teikšu godīgi, es nedomāju, ka tik ļoti straujā tempā notiks pievilšana Dieva bērnu vidū. Es to nedomāju. Jo šeit ņemiet no jebkura skatu punktu, ņemiet no jebkura aspekta. Labi. Mums pārmet, ka mums te ir pilna studija ar baļķiem un drīz gaismas nebūs redzams. Bet kas šis ir?
3: Tiesa par tiesu. Jā. Es redzu rakstos vienu tādu detaļu interesantu. Pirmā korintiešu vēstule, kurā Pāvils

0: Viņš arī saka, viņš arī tic. Un tad arī uzrunā tas problēmas, jā, par to, ka ķildes ir jūsu vidū, un tad tur visāds parteiskums un tālāk arī morālas lietas. Bet kad avots ir nosaukts, jā, kad ir uzrādīts skaidrs avots, tā kā tas būtu jāpārdomā.
1: Sacīt, es pretstatu pateikšu iz pasaules. Raidījums, protams, ir ko par to saka Bībele. Bet, piemēram, kad tiek veikts terorakts pasaulē, tad gan izmeklētāji, gan žurnālisti, gan cilvēki gaida, kurš teroristu grupējums identificēs sevi, kurš uzņemsies atbildību. Un pat tur īsti, nu, vairums gadījumos nav anonimitātes. Tas tā.
0: Tas ir retā gadījumā, ka neviens nav uzņēmies atbildību.
1: Jā, tas ir varbūt traģikomiski vai humoram vai pārdomām, bet arī pat pasaulē ir... Nu, tāda lietu celšana gaismā, vai ne? Tur ir arī savu mērķi.
0: Tas ir viens un otrs, kas man uzreiz nāk prātā sakarā ar tevis teikto un komentēto, ka tas ir tas paradoks, kas ir saistīts ar tā saukto toleranci. Tik tālu tolerants pret visu, vai ne? Mīlestības pilns pret visu, atvērts pret visu, bet tikai neatvērts un nemīlestības pilns pret tiesāšanu vai nemīlestību. Ja? Tas ir tā, ja jau tu esi tik tolerants, tad jau arī pieņem visu, vai ne? Bet tad sanāk tā, visu es pieņem, bet šito gan ne. Ja? Bet šito ir tas bargais asums vērsts.
1: Liekulīgi pieeja vispār sanāk.
0: Dziļākā, un to atzīst arī paši, jo tad paši tolerants gudrākie no viņiem. Sacerās vienreiz viens universitātes profesors par to izteicās, ka te ir tādi joki, vai ne, kad tik tālu par tolerants runājam, ka netolerants parādās pret pašu netolerants. Ja?
2: Bet, brāļi, jūs jau to redzat, kā tas ir patiesībā. Katru gadu tie, kas saka, bet mums tik netoleranti līkojas, un nu, vai mūs apspiežu, mēs esam minoritāte, un vai. Un pēc tam tā ir tolerance uzspiest savas prasības.
0: Savu tolerance uzspiest kā zīmogā.
2: Bet mīļie brāļi un māsas, mīļie radioklausītāji, arī mīļais autori, pirmkārt, es gribu sacīt. Tu, kas rakstīji šo vēstuli, un tu, kas biji iniciators šai idejai, lai rakstītu šādu vēstuli, tu domā, ka tu esi anonīms. Bet tu neesi anonīms. Un tu domā, ka tu noslēpsies no manis, no Paula, no Jura. Jā, varbūt tas uz kādu laiku izdosies. Bet man ir jāatgādina. Gan iniciators, idejas autors, kas to visu šo te ir rakstījis, gan arī izpildītāji, kalpi, jūs neesat anonīmi. Tas kungs jūs redz. Tas kungs jūs redz. Un tas pavisam maina visu situāciju. Jo man, piemēram, nav absolūti nekādas bailes, man nav absolūti nekādi pārmetumi, par to, ka mēs esam citējuši stingri, kas ir rakstīts Dievu vārdā. Jā, un nosodījuši to, piedod, kas ir Dievu vārdā sacīt, celiet gaismā. Bet nevajag celt gaismā to, kas ir kādā veidā ir radīts jaunais Bībeles tulkojums. Nu, necel gaismā. Nu, kāpēc? Un kāpēc tev vajag celt gaismā tieši pestītāja dzimšanas laikā? Kāpēc tev vajag runāt par to,

0: ka nav bibliski sanākt kopā konfesiju vadītājiem, uzlikt rokas.
1: Un svētīt visu.
0: Un svētīt, es nerunāju par cilvēkiem. Tos labi, to mēs darītu. Bet svētīt to, ko katra baznīca, jeb tā kopiena dara, kas ir atklāt bibliski.
1: Maldumācības.
2: Es šajā sakarā, ja brāļi atļausiet, es gribētu iestarpināt savu personīgo liecību. Nu, pat cik es esmu pieminēts, tad vismaz nelielas tiesības man kaut ko iestarpināt ir. Es gribu pateikt personīgi, kāpēc es sāku ņemt dalību raidījumā, ko par to saka Bībele. Jā, uzaicinājums bija. Jā, piedāvājums bija. Protams, es pats nebungājos pie logiem. Bet es uz lielām lietām, un es uzskatu, priekš manas dalība šajā raidījumā ir ļoti liela lieta, es vienmēr izdaru mājas darbu. Es lūdzu Dievu.
0: Amen.
2: Un man sieva lūdzu Dievu. Un skatoties uz manu personīgo grafiku, man pēc noklusējuma iestatījumiem, man gribēs teikt nē. Tāpēc, ka man ir ļoti daudz darāmā, es jau esmu pateicis arī, es esmu salīdzis virsū visādiem ragiem, kam vien var salīst virsū, pasaulīgiem, reliģiskiem un bezdievīgiem. Tā teikt, man ir ko darīt, es esmu dabūjis no savējiem, no svešiem, un es jau paredzu, kas varētu sekot. Bet tas kungs teica jā, personīgi man, un tad es teicu jā arī cilvēkiem, konkrēti LKR prezidentam. Un es varu pateikt divas lietas, vienkārši paskaidrojot cilvēkiem, kas šeit notiek. Vismaz pēc manas pārliecības. Priekš manas tā personīgi, es ticu arī tas ir jums, bet man ir ļoti spēcīga misijas apziņa, piedaloties šajos raidījumos, burtiski nepiedalīties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celt tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet viss, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un cīņa jau nav par manu privāto personību, vai tālvaldu tavējo, vai jura. Man sāp sirds par garīgo sajukumu, sajaukumu, es teiktu milzīgās, pēc mana subjektīvās pārliecības, par šo garīgo sajukumu un sajaukumu un vienaldzību. Latvijas kristīgajā pasaulē. Es nerunāju par visiem. Man nav tādas tiesības. Bet jo vairāk es sāku lūgt Dievu ņemt dalību šitajā, jo vairāk man pārsteidza vienaldzības. Tur ārā, es teiktu, ir ļoti milzīga vienaldzības platforma, tāpēc es no savas puses, nu jau kā subjektīvi, objektīvi, neobjektīvi iesaistītais, es gribu pateikt milzīgu paldies LKR platformai, kā cilvēks no malas, un tas nav stellēts zabaks. Ja? Viņa dara darbu, kas būtu jādara pilsētas vai valsts vecajiem, ja, sanākot kopā un pasludinot savus verdiktus. Mīļie cilvēki, tas nenotiek, tā vairs nav. Un es redzu, ka LKR ir, nu, ja ne vienīgā, man liekas vienīgā, noteikti lielākā platforma, un man gribētos teikt vienīgā, kas visu laiku paceļ nērtus jautājumus. Un loģiski, ka tu dabūni pretīm, es atvainojos, hibrīda ģenerētus anonīmus rakstus, bet tas jau parāda, ka tas ir nu, no tumsas apslēpts. Mēs arī kaujamies, teiksim, vai cīnamies, var diskutēt par veidu, atklāt, nu, vai mums viss izdodas, bet atklāt. Saprotiet? Mēs liekam savu galvu, kā teikt, uz latas, jā, laktas, kalējam lakti, jā, kā krieviem ir tāds teiciens. Un re, šeit es esmu, tā ir mana pozīcija, tā ir mana nostāja. Lūdzu, jā, varat iesaistīties diskusijā. Un lūkšana palīdzību, un es varu teikt arī vēl liecību iedot no savas puses, kad ir bijuši pāris reizes, lai kā mums te raibi nebūtu gājis, es esmu jūtis svētā gara klātbūtni, tāpat kā es to jūtis, esmu lūkšana kambarī. Tātad es jūtu arī, ka tas kungam pati ir tīkami, kad mums nav viena alga. Un tas nav viena alga, mēs to ceļam gaismā, un es ļoti ceru, ka Dievu un palīdzību un atbalstu daudziem verās acis vaļā. Un tāpēc ir vērts dzīvot, tāpēc ir vērts cīnīties, un es sajūtu aizvien lielāku nepieciešamību tam. Tas ir personīgi no manas puses piebildi.
1: Man ir tāda pat sajūta, es to uztveru kā uzslaudu drīzāk. Man patīk, kāpēc es atrodu atklāsmes grāmatā 11. nodaļā, kur ir runa par 11. var lasīt no 3. pantu, un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tik un tik ilgu laiku. Šie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemeskunga priekšā, un ja kāds gribētos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus. Ja kāds tos gribētu aizskart, tam būs jāiet bojā. Te ir interpretācija, protams, kādiem šie divi liecinieki ir, trīs liecinieki, divi vai ne, bet divi ir klasiskais tāds bībeles simbols, un viena redz, ka tas ir draudzes simbols. Mm-hmm. Bet ir nākotnes skaidrojums, pie kurā es pieturos, ka tas ir nākotnes notikums, un tas būs lielo bērnu laikā. Mm-hmm. Antikrists laikā būs izredzēti divi pravieši, kuri... bet tas interesantais, manuprāt, ir tajā, ka te jau tā mīlestības uguns neizriet ārā no tā mutēm, bet tas ir rijots uguns, kas aprīja ienaidniekus. Un tad šie cilvēki, kas par toleranci un par tādu vismīlestību iestājās, laikam nav pazīstami ar visu to, kas Bībelē ir rakstīts. Un te ir... Jā, te ir uguns, te ir pretestība, te ir tātad ienaidnieks reāls.
0: Jā, mīļie brāļi un māsas, arī šīs vēstules autori un iniciatori. Kas ir Dieva vārds? Tāda pūkaina
1: pindzelīta. Vai mans vārds pindzelīt. Nav uguns, vai tas nav
0: vēstures? Tāda pūkaina pindzelīta, kas pūderē. Visu laiku.
1: Kutina,
0: aizpūderē actiņas, aizpūderē auss. Es pārnestā nozīmē. Vai Dieva vārds ir nepārtraukt zvaniņš, kas jingle bell. Cik skaisti. Betlēmas ainiņa. Cik skaisti.
1: Tad mēs pie tās vienaldzības nonākam. Mēs
0: varētu pie tās vienaldzības.
2: No tolerants uz vienaldzību. Jā. Es varbūt nolasīšu, kas ir Dieva vārds, ka jau no tu tā pacēli. Ja? Vēstule ebrejiem, ko par to saka Bībele, ja? 4. nodaļa, 12. pants un 13. Jo Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgi zobeni un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu locekļus un smadzenes un ir domu un sirdsprāta tiesnesis un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim no rēķinu. Un Dievvārds nav kaut kas abstrakts, bet pirmkārt tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā pagriežās veselīgā veidā pret mums un sadala tās sastāvdaļas, no kā sastāv cilvēks, un palīdz mums iztiesāt situācijas, ja? Gan par sevi, gan arī par ticības lietām, gan par draudz un ticīgo kopienu.
0: Mm-hmm. Jā, un vēl kāds moments ar šo vēstuli. Atcerieties, vēstuli iesākās ar to, kad es un man personīgi tiek rakstīt, man satrauc, un senos laikos bija tā, radio bija tāds, un man tagad mani satrauc. Paskatieties, kā vēstule tiek noslēgta. Jā. Vēstule tiek noslēgta interesanti šādi. Mums nav vajadzīgs. Un pēc tam pasaulē nav vajadzīgs. Vau.
1: Ļoti liels vispārinājums.
0: Mums nav vajadzīgs, un pasaulē nav vajadzīgs. Līdz ko tur sāks runāt pret mums, tu mums neesi vajadzīgs. Jā un āmen. Un līdz ko mēs runāsim to, kas ir pret pasauli, tas nav vajadzīgs. Jā un āmen. Un redz, kur ir šī te patiesība.
2: Vispār tā vēstule bija tāds prozaisks darbs, tur bija prozas elementi, ļoti daudz epiteti, līdzības.
1: Biezā slānī.
2: Un tas ir tiešām, man patīk žanrs, man patīk literāras, man patīk labas lietas rakstītas. Bet tā sirdī bija tāda liecība par tādu falšumu un samākslotību. Un nevēlos kritizēt neko tādu, bet tur bija ļoti daudz prozas iekšā, ja? Un tēlains ļoti dramatisks, ja? Un ja runā par mono narcismu, tad man jau liekas, ka šis darbs lieliski pats atbilda šai definīcijai par tādu vienpusēju domu, prozu, virzienu. Un tas nebūtu nepalīdzēs kopējā juceklī iegūt lielāku skaidrību. Ja?
0: Man ir ļoti žēl šos cilvēkus, saku pilnīgi atklāt. Un ziniet, kas man pat izraisa vislielāko nožēlu? Šo cilvēku gļēvulību. Gļēvums. Bez muguru kaula, bez principu, bez stingras nostājas uz Dievu vārdu. Ne pa labi, ne pat kreis mums ir sacīts. Seko man.
1: Jā.
0: Un šeit mums jānāk dažādi jautājumi. Vai to var, vai tā, un kā tad tā, ka tur un tajā draudzē ir tādas lietas notiek? Ko Bībele saka par to? Tad, kad tu neatbalsti to un pasaki tikai to, ko saka Dievvārds, tu mums neesi vajadzīgs.
2: Es gribu vēl vienu ideju iedot cilvēkiem, par ko padomāt. Paskatieties, kādā rokrakstā Jēzus runā atklāsums grāmatā. Tas ir ārkārtīgi asi, bet motivācija, kāpēc viņš to dara, Dievs ir mīlestība.
0: Jā. Un lai nāktu pie atziņas, un viņš nepārtraukt brīzdina, lūdzu, dariet to, bet ja nē, tad es nostumšu luktu.
1: Kas tad viņā mutē ir? Kas nāk no mutes ārā, simboliski, ne?
2: Zobens
1: nāk ārā.
2: Jā, bet es vēlreiz gribu pateikt, kad mēs nepretendējam uz Jēzus pilnību. Vismaz es nē, ja? Es domāju, mēs noteikti. Bet palasiet lūdzu atklāsums grāmatu. Vai praviešus, vai Jesaju, vai Ecehēlu, vai Jeremiju, jebkuru. Un atcerieties, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ir gars, un Dievs ir mīlestība. Un pasieties, kā šis gars runā. Un kāpēc viņš runā. Viņa sirds deg karstā mīlestībā, un viņa karstā mīlestība redz, ka viņa svētums tiek provocēts, ka viņa svētums tiek provocēts no bezdievības, elkalpības, un ka manu tautu tie apdzirdina ar netiklības un elkalpības vīnu, un baro ar debes ķēniņiem sraušiem, vienu epitetu atļaušos, un tad uz to vienkārši ir noskatīties. Nē, es viņā dienā vismaz šajās robežās negribu saņemt pārmetumu no tā
0: un
2: kuna, kas es klusēju.
0: Vēl viens punkts, kas man ļoti man ir žēl šos cilvēkus. Un viņi domā, ka viņi paliek anonīmi. Un redziet, cik Sātans vilcīgi to izdara. Viņš pasaka, ieliec īkšķīti. Saucamais laiks.
2: Mm-hmm.
0: Laiks.
2: Mm-hmm.
0: Man patīk. Kā tu teici, šērot?
2: Nošērot.
0: Izdalīt. Un liekas, ka neviens jau to neredz. Bet mīļie draugi, viss ir redzams. Un šeit es paņēmu tikai screenshot un dažas dienas, tad, kad man atsūtīja šo ziņu, ka tādu vēstuli ir iznākusi. Mm-hmm. Es paskatījos, Tur, kā tu nosauc, kas tie tādi tie ģīmīši un īkšķīši?
2: Nu, laiki, tur ir, tātad pirmais ir laiks, otrais man rūp, un trešais mīlu.
0: Mīlu.
2: Jā, tātad īkšķīts, smaidiņš apķēra sirsniņu un sirsniņu, nu, trīs
0: emoji. Un emoji. Parasti tur neparādās to, ko es šobrīd rādu, vārdi un uzvārdi. Un cilvēks domā, es ielikšu īkšķītus un palikšu anonīms. Nē, lūdzu, jūs šeit varat redzēt visus, jūs varat paši savu izlasīt savus uzvārdus.
2: Mm. Es domāju, reizēm cilvēki arī vienkārši, es esmu redzējis arī, ka kristieši liek laikus, šērus, sirsniņus, un man tas rūp arī Jehovas liecinieku rakstiem, mormoņu rakstiem, nu, jau arī hibrīdu rakstiem. Un es negribu nevienu izsmiet, es tikai lūdzu, nu, padomājiet, ko jūs darat.
0: Jā.
2: Padomājiet.
0: Jo neviens nav anonīms. Un Dieva mikrofons un Dieva kamera uztver absolūtu visu. Un tas mums, mīļa, ir jāatcerās. Absolūti viss. Es neslēpjos. Es šeit runāju atklāt. Paulus neslēpjās. Viņš saka atklāt. Jūras neslēpjās. Mēs runājam atklāt. Paldies par šo apbalvojumu. Paldies. Es esmu pagodināts. Kristīgais radio ir pagodināts. Ar šo mākslīgā intelektu. Un cilvēku kopā, mākslīgā intelekta un kristiešu
2: kopdarbu. Es gribu vienu citātu no Bībeles nolasīt. Man liekas, tas iet perfekti kopā no Lūkas 12. Nodaļas pirmiem diviem pantiem. Šajā kontekstā. Un kad daudz tūkstoši ļaužu sapulcējas, tas notiek sociālās platformās mūsdienās, tā kā cits tikko nesamīn, tad Jēzus iesāk sacīt saviem mācekļiem, sargieties no farizēja raugu, tas ir no viņa liekulības, bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Reizēm tas farizējs ir anonīms hibrīds, un tieši šeit par to ir runāts, un Jēzus to saka tūkstošu priekšā. Vai šie tūkstoši viņam deva laiku, kēra, vai sirsniņu, vai īkšķīt uz leju, to es nezinu.
0: Jā, un tas kungs to zina, bet tajāpat laikā ļoti labu piemēru tu, Pauls, sacīja par brīdi pie krusta, kad visi sauc sit viņu krustā. Bet tur jau nebija visi, kas sauc sit viņu krustā. Un, protams, tur Jēzus brāļi nesauc.
2: Jā.
0: Jēzus māte nesauc.
2: Bet vairums sauc.
0: Pareizi. Un tur arī nesauc noteikti daudzi, kuri bija piedzīvojuši dziedināšanu, kuri bija piedzīvojuši brīnumu, 5000 vīri paēdināt.
2: Nekas par to nav rakstīts, kas nekas teica, rakstīts. Nesit viņa krustā. Jā. Nesit, nav rakstīts.
0: Un cik ļoti ātri, ja mēs klusējam, cik ļoti ātri mēs paliekam par līdzdalībniem.
2: Amen.
0: Un tā ir problēma. Un mīļie brāļi un māsas, man nav nekāda naida un dusmas ne pret vienu, kas ir šajā sarakstā, jeb kas jūs esat likuši laikus, jeb šērojuši. Man nav dusmas. Man ir žēlums. Es lūdzu Dievu par jums, saprotiet, ko jūs darat. Mēģiniet saprast. Un es lūdzu, lai Svētais Gars atklāja, ka faktiski, kurā pulkā jūs šobrīd stāvat, jeb, teikšu vēl sāpīgāk, jā, tas nav tiesājoši, bet sāpīgāk. Kā atgādinājums? Jūs sēžat pie svešas uguns. Jūs sildaties šobrīd pie svešas uguns. Jūs šobrīd sildaties kopā ar mākslīgā intelektu.
2: ka beigās nesanāk, ka aklas aklām ceļu rādīs un abi iekritīs.
0: Tas jau ir jānotic. Jā. Tas jau ir jānotic. Paldies! Paldies! Lai es vēl tiešām no sirds, lai Dievs jūs visus svētī ar atziņu. Patiešām ar atziņu no tā kunga. Balstīt uz Dievu vārdu. Es apsveicu tev.
2: Paldies.
0: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs.
2: Paldies.
0: Ka tu nebaidies.
2: Ar Dievu palīdzību.
0: Es apsveicu tevi, Jūri.
1: Paldies.
0: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs, nebaidies.
1: Paldies.
0: Ir prieks un ir patiešām pateicība Dievam, es to saku. Kad ir vīri tādi kā jūs, kas nebaidās. Un ir ļoti daudz Latvijā vīri, kas nebaidās. Kas varbūt šobrīd klusām sēž maliņā. Bet, ja jūs baidīsieties apliecināt mani, kā ir rakstīts?
1: Kaunēsieties tagad, tad es kaunēšos jūs.
0: Ja jūs kaunēsieties nostāties par manu vārdu, to, ko es esmu sacījis, kaut arī pat līdz to, ko tu sacīji inkvizīcijas laikā, pat līdz cietumam, pat līdz sārtam, pat līdz mocībām, ja jūs kaunēsieties, es kaunēšos apliecināt Dievu priekšā. Padomājiet. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un es priecājos, ka mēs varam runāt atklāti par šīm lietām. Un mēs to darīsim arī turpmāk. Balsoties uz Dievu vārdu. Lai tas kungs jūs visu bagātīgi svētī. Un, protams, ja tas kungs gribēs, ne anonīmie, ne mākslīgais intelekts.
2: Hibrīdi.
0: Ne hibrīdi, ne. Bet ja tas kungs gribēs, tad mēs būsim pēc nedēļas atkal šeit. Un ja tas kungs to atļaus, tad mēs sacīsim atkal no jauna vienīgi un to, ko saka viņš. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu.
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespēja.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visu šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs

0: salas ikdienā. Redziet, zāle tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst. Un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmeni, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālajai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu,

0: mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtoju veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstītas, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.